0: saznajte prvi.
1: Radio Antena.
2: U Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena M.
5: Reklame.
6: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Fon 3. Potraži u Telekomu.
9: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
10: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame. Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MovTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Dragije, DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382-30346-024. Dragije.com.
3: Oftalmološki centar DR Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od

0: centar Dera Raonić.
1: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Antena M, marketing 664-284.

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664-284.
0: Drumski raport.
2: Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
3: Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina

0: Es un počer i to, jesmo. Wow! Hola, hola, hola. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, čekaj, čao. Jelena, kupi mi samo nešto slano da otrem usta, jer sam pijan bio, čekaj, ti šumarska radi. Slano nešto, neku kiflicu, neko govno, samo da otrem usta, ne mogu čokoladu da jedem s mučićem se. Moramo, vole i moji fanovi, kako se moderno kaže. Sad zamislite krpu mokru na čelo i babu Anđu pijanu, kako ako će, ne no mamurnu, to je već prošlo, to je juče bilo pijanstvo, jutro se mamurluk. Sad se rekao Biljani, ljudi, četiri mozga, umjesto jednog multiplicirao mi se mozak u četiri komata, što je leti to građan. Umjesto jednog četiri mozga imam koji nezavisno rade jedan od drugog. I pošto mi je lobanja preuska, premala, to bubri, bubri, kao u crtane Biljani. U sred emisije će neđe jedan mozak ovako da čini blup i da formira on lobanj. Četiri mozga koji rade nezavisno jedan od drugog. Hobotnica ima sedam srdašaca, tri mozga, ja imam četiri mozga i samo jedno srce. Aj ti izdrži, njoj je lakoč hobotnica. Hobotnice će da zavladaju planetom, jer će ova prdnjava od homo sapiensa da to će da izumre, to govno neće proći. Ovo mi je Sale. Ja ga poznajem po zvonu. Sale! Saša!
1: Da.
0: Kako sam te poznao po zvonjavi. Sale, sale, sale, sale. Sali, četiri mozga imam i jedno srce samo. Hobotnica ima tri mozga i sedam sedašaca.
1: Ja nešto nekim antenama mojim. Ovdje sad, ono, virtualni svijet, ne znam da li sam se dobro izrazio, da li sam dobar izraz upotrijebio.
0: Jesi.
1: Govori se, sad se govori o bezbjednosti u državi zadnjih 10, 20, 30 i koliko ima, 30, više od 30 godina ovdje. Bogu mi, malo sam ja ovaj što znam, ja vam ono znam. Mene je izvuklo ovo brdo vamo gdje gledamo.
0: Gorica te izvukla, mene izvukla
1: Gorica, inače ono što kažu, treba svaki dan jedno ostati sam sa sobom. Eto, tako ti je to a onda vidim, ja vidim jednog, nešto ga spominjem sad, ali
0: spomeni koga jebe, spomeni, sve ćemo ih isprozivati.
1: Znaš što je lijepo vidjet? Lijepo je vidjet, kako se to zove, jogirati, kad se jogira.
0: Jogira? Jogiranje, to.
1: Znači, lagano trčanje.
0: To je najzgodnije.
1: Za vrha Gorice.
0: To je.
1: Za vrha Gorice ideš, spustiš se sa ženskom.
0: Za četiri mozga je to, zanimacija.
1: Znači, ona pored tebe slivi ili desne strane, ja ne znam, pravila to, ali to je pravi taj, kako se zove, šmek taj, ili to je ono što je, mislim, što može da ponudi ovaj grad, za zdravlje neko, za neku vitalnost, za neku životnu snagu. Znači, to je meni po meni, kako se kaže, isto kao ono kad muškarac, stari muškarac i stara žena u bašti sade neku biljku ili pa se dogovaraju, onu zemlju pretaču iz one saksije, ono, to je nešto meni slično tome, samo što je ovo za mlađe, jogging je za mlađe, znači nije to lako izdržati. Svrha Gorice skroz dođe do kapije. Eto, mislim, to je po meni, ja kad vidim to, ja stvarno, to je ono što kažu, impresivno, To je meni, kako da kažem, nešto baš ono što se kaže, evropski ovaj.
0: Sve si u pravu, to je to. To je, znači, od morala se četiri može.
1: Može da ima neku dobru ribu neku žensku.
0: Ribu
1: jedno, ono, što znam, znači da se spusti laganim trčanjem. Aj, pomogni mi da se izrazim.
0: Laganim trčkaranjem za četiri mozga.
1: Trčkaranjem jeste gore, ne znam, dakle, da se spusti lagano s vrha malo. Gore bi trebalo malo da su ono što znam ja, okrepljeni, da nisu žedni, da nisu gladni. I to je sad, ne znam, kad treba tempirati to.
0: Rano i ujutro dok ne upače sam. Tako je, najzlije.
1: Ja ne znam, ja sam neću da spominjem ono, ima onaj kolonija, neću sad da baksuziram nešto, ali ima onaj kolonija spot, onaj kako ide ono, ti si moje jedro, mirno jedro usred onaj sa slušalicama što trči, onaj spot kolonije.
0: To, ti si moje jedro usred mora.
1: E, dobro, pušti, samo nećemo to da baksuziramo, sad samo, znam, nešto se u grbnom kontekstu se spominje more, što znam, ja sam posle 25 godina otišao na more, pa sad neka drugi vide kako mi je bilo. Posle 25 godina sam otišao na more, da se okupam.
0: Pauza velika sad.
1: Velika
0: pauza, to uopšte nije drugarstvo.
1: I znaš što?
0: Da.
1: Ogubla bi se. Ogubao bi se da mi nije so morska dotakla To,
0: od glibavštine.
1: Počeli su onaj prsti na noge da mi tanje stopala da se počeo da izgledam ružno da izgledam, ne bi me spasila ni jedna krema me ne bi spasila, prvo onaj bazen, sportski centar Morača. Bio sam, koliko sam bio, 18 sekundi, koliko si rekao ti, 18 sekundi sam bio, ušao, izašao, pa sam bio onda na ovamo, novo utološe što je izgrađeno, pa onda sam bio dva puta na more, i časti mi
0: Pa, druga, čije se čovjek osjeća? O, odmah, čuća, vode, so, more, cave, vode, sunce, disco, muzika.
1: Ja sam bavit sad neku tamo, kad bude malo bolje, da ja malo, dobro.
0: Tako je, sam.
1: Luksuz je to,
0: nećemo da se znojimo. Imamo sad AI, AU, i s njom vodimo ljubav, džogiramo, luksuziramo se. Sve.
1: To ti je, mogu ti reći, to ti je, znaš, koji je to, kada se kaže luksuz.
0: Luksuz.
1: Ne s muškarcem, ne.
0: Ne, jebo muškarce sa dobrom ribom kao Bo Derek. Sjećaš se Bo Derek iz filma Desetka?
1: Plavuša
0: sa onim znojnikom. Znači,
1: ja to već ne pamtim. Ja to ne, to je...
0: Ona trči po plaži.
1: Mali sam bio kad je to bilo aktuelno u svijetu.
0: Eto, ja odrastao uz Bo Direk, ja uz Direk, a ona Bo Derek.
1: Ajde, neću da gledam više, mogu ti reći ovo što smo pričali o džogingu, to je, mislim, što se kaže, to je
0: džoging vlogi.
1: Nije to lako izdržati.
0: Ne, ali uz ribu poput Bo Derek sve je lakše.
1: Važi, pa uzdravlje.
0: Zaobio sam.
1: Aj, neću više da zemo, navadio si me na
0: radio.
1: Na broj telefona si me navadio.
0: Pa
1: neću
0: što?
1: Neću...
0: Prijaviti?
1: Ma nema, ja se nešto pričam teoretiše, mene od toga nema ništa. Ovdje su, što znam ja, ovdje se spominju neki dronovi. dronovi.
0: Nešto ćemo praktično, smislit ćemo savjest.
1: Može da nosi 40 kila, da neće da mi bači neku fotelju svrha da mi baci na glavu ovaj.
0: Brat moj, Sale, smislit ćemo konkretno. Neka si se navuka na ovaj broj, zovi i dalje da se družimo. Živio, Sale.
1: Aj, živio.
0: Zdravo bio. O, je najveći brat. Kako, E sad da mi je viđe face ovih u kancelariju, u državne službe, što stave slušalice, foliraju se, Biljana nešto na kompjuter da kuckaju, da rade neke obračune tromjesečne, polumjesečne, administrativne stvarčice, a zapravo slušaju brčkoliranje i vrište osmijeh. Ali smiju se u sebe, ne smiju na glas od šefova strogih. E, lutka moja, da vam priča ja, moj drug, neću ga pominjati, svi znaju ko je. Ovi što znaju mene i njega, znaju da smo drugari, da je to legenda titogradska, inače radi u socijalnom, Biljan. I u podružnicu, pored moje zgrade, pored vagona je radio, bila kancelarija. I brat svako jutro je dolazio kod mene, skoro svako jutro da se družimo, s tim što drži ovako malu šolju od kafe, a sjetih se toga, pošto su mi sve prljave šolje bili, našao sam tu jednu, rekao da ima, ali, a pijem iz ove velike šolje kafurinu, da mi očisti mamu ruke, rekao, gdje, što ću sad, i nađem komplet šoljica za kafu, one majušne, kafanske, u on se folira da pije kafu, zapravo je rakija bilo unutra. I vilenio je tako sa šoljicom od kafe, pod, sad ne vidite navodnik da crtam, pod navodnicima šoljica od kafe, zapravo rakija unutra, i dođe kod mene, lutka moje, pozdravi se sa Zorom, i svaki dan ostavi po jednu šolju. I mi u tu kafanu gdje smo izlazili pored, kao a konoberica čini gazd, a što je ovo, veli, malo, veli, pa nema šolja od kafe. Mislim se, ja, eno i kod mene u vagon, koliko hoćeš, a lutka moja, kod njega ima jedan špajs kancelarije, on, koleginica, isto moja prijateljica, jedan kolega, Zećanin, koji nikad nije bio tu, nešto, posle mi ga vozio, kolimo, tomu je novi posao bio. Dobar tip, isto šaljevđija, ali nikad na posao, rijetko kad je dođe na posao. I taj sto i stoličica, ja sam uglavnom tu se dio, kod nisam radio, neko, ne znam što ću, dođem kod lutke moje ujutro se zajebavam. I neđe ufatim inspiraciju da pišem poeziju. I rekao, Diki, treba mi jedno osamljeno mjesto da napišem par stihova. Eno te veli u raju, uđu ka špajz, mala prostorija, prepuna spisa nekih od poda do plafona bilja. I tu ima stoličica mala, ja tu piskaram i čujem viku. Njihova ta direktorica nešto.
2: Može to tako, svi ćete otkaz dobiti.
0: Bufa vrata, pupa. Ništa ja kuliram, ja su se sredio na stiho, a ono mislim, ajde, izduvaj se, samo da ja porodim ovaj stih. I u jednom trenutku ona kako je vilenila po kancelarijama, upadaju u kancelariju, nešto. I uleće u prostoriju gdje ja sjedim, i pogledam to malo kaš pa iz spis. Žena je ušla ovako me pogledala, ja sam pogledao nju držeći papirić i olovku u rukama, ona mene, ja nju, ona mene, ja nju. Ona kaže, oprostit, iz onoga iz vike one od jednom skrušenost, jer se frapiral, ne znam ko sam, vidi čovjek koji nešto piše u među spisima u špajz, i kaže ovako, dobar dan, ja njoj, dobar dan, još ono spuštio za ton glas, dobar dan, ona, izvinite, zatvori vrate, ništa nije se čula do kraja radnog vremena, viš, supći, mogu misliti što je u glavu bilo, da je odlepila brena, da je se priviđala, što sam ono htio još, taksiste ti to građani. ima muku, fiko ne staje od 10 dana, nema ga. Misteriozno. Nit se javlja, nit pisma, nit adrese. Što je, ili se osalio čovjek, ili ne. Ja ne smijem da ga zovnem, da nije nešto ružno, takav sam kao dijete. Ne smijem. Više volim u neznanju da živim, nego, ne daj bolj, daleko se kazao nešto da nema čovjeka. I sad muka sa prevozom. Dobro, Ivek me prebači odavde, iz Boka do Štajgusa. Ivek, lutka moja vas da onaj, mi izađu u susret. Ali gatam! Hoće li Irvas, neki celjak, bit taksista, kad me čera od Štajgusa do Bloka, kad naleti Tito građanin, posebno stari Tito građanin, ne, od prilike moja, mlađi od mene, 10 godina, ali to je tu. Kapiramo se, sjeća se Tito grada, pričete, a sjećaš se ovoga, ovoga, aha, kiki, o, i meni odmah lakše, evo vidite kako požem, svog mamoruka i toga ja titram. Same treći mozak Biljana boli, slijeve bande, znači prvi i drugi je na stand by, prvi i drugi su na stand by, treći je počeo sada mi pulsira, on će da iskoči iz lobanje, četvrti vodi emisiju i sve je regularno kako treba i kako dolikuje. Moram da batalim ovu emisiju pod hitno, ja ću poluđati, već počinjem da ludim. Ispoljavam znakove ludilo bilja. Čini li ti se? Ne? Kako normalno, sve zvuči normalno. Sale, brat, kako ga volim. Kako ga volim, kako nema ođe legalnih nekakvih onaj prostora društveno korisnih da sali ja izađem kad ljudi priuštim se. E ovako uz ovu priču se, ja bih jednu meleskinju, on neku plaušu skandinavku. Samo da nas mazi, pogleda. Meni 4 mozga da masira, a on da mu one prstiće kožu na nogama malo sanira. Lutka moja, ili da nema soli, i stanjili su mu se prsti Biljana. Ono je brat najveći. Oh, kakva mi je. I imam sreće sa saradnicima. Ja ako ne zovem, ma nikad nijem umjetnički projekat ne bi završio i okončava Biljana da nemam sreću. Tako mi nešto. Univerzum pošalje drugove profesionalce koji me izvadi iz govana. Ali brat moj drug, znamo se 100 godina, ista krvna grupa, isto kurvarka, a ja sad ga ne prozivam ženom, možete slušati. I ovaj, odavno se znam. I što je vrlo bitno, do 14. godine u Štajgus i on živi. Što će reći da je rođen u Štajgus i one formativne godine proveo u Štajgus, poznaje Štajgus, kad je i u čemu Čelebić kamer, lutka moja, i on u Štajgus živi, profesionalni snimatelj, mu donio materijal. I sinoć mi stiže poruka samo od njega, ovako glasi poruka, pošto je pregleda materijal. Ja mu odgledam, a one boys. Što je ovo? Ne boj se. A kako će publika, lako mi je za nas, no što će publika ima da sa projekcije izađu kao da su bili sa onom Marijanom Van Zeller u akciju 9700 km u Ande peruanske, ona sela gdje meče ono lišće i dodaju svakakve od veliosode, bikarbone do benzina. Ovi naši Biljane, znaš kako su stari Crnogorci, ubače staru Crnogorku, ona zavrne rašu i meči grožđe, meči u bure, u badanj nekakvi, meči golim, bosim nogama. Oni u Peru, čitavo selo meči, ali čizme, da im ne bi ona kišeline i ona govna, da mi ne bi istrugala prstiće gore nosa aleve i u čizme one gumene i meče. Me ono pijenu ša, ali u moči prs, ne ja ne smijem, ali Marijana Manzor, u moči prs, ona veli, kako ubija, to ti je to. Maniti zapad, po stresom, ovi što prave pare, more, samo više para, što više para, trpaj, more. I onda šta će polude, a ovi, evo vam, hoćete more, evo vam, more, a ne, da, da bi te čali za par dana. I neki izlude, i zapad, i treba da izludi zato što će more, više. Sinoć, ludilo mi ufatilo i šaltam one dokumentarne programe i na Lečeh, zapadnjaci, evropljani, ološ neopjevana, ostro banda Biljana, Polinezije, neki đavo Indonezije, tamo, muškatni oraščići oni, onaj, začin, Portugalci prvo, nanjušili to, pa Rudine, napravili pakao, skoro istrijebili lokalno stanovništvo, mučili ih, to je neka tvrđava čuvena, sad su je pretvorili u muzej, mučionica, gdje su morali da iskopaju kanal, koliko je krvi tu teklo, kanal ono za odvod krv od ovih što su ih mučili, da rinteju, samo da bi oni zarađivali par. E onda, Holanđan, nanjušili oni krv i par. I onda Holanđani se potukli s Portugalcima koji su to održali jedno 200 godina, pa očerali njih da bi oni šlapali parunjene, još gori prema lokalnom stanovništvu bili, još ih više mučili. I onda mi sad im smete emigranti čoče. Olo, Evropa, slušajte me dobro, o, zbog djece priča. Ima da plati za sve te grijehe koje su radili. Kristofor Kolumbo, počkani najveći zlotvor u istoriji čovečanstva, nema grada civilizovanog čoče po Evropi i po svijetu, da nema spomenik ili neki univerzitet da zove Kristofor Kolumbo i država posrana se zove po njemu. Zlotvor! Evropljani su toliko zla svijetu napravili da je to sprnje. I to je istina. A ne ovo što vas učuje po školama. Reče Čika Bačkolentije, otpi gutljaj kafe i zamoli svoju koleginicu Biljanče da pušti malo muzike, da razvodni ovu tešku priču.
3: Tri, četiri sad. Reklame. Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
4: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
6: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Antena M Marketing 664-284.

0: Riki Martin 21. maja za 20 godina mature. Što je ovo? Je li on hoće da se izlude potpuno? A što bi sa Erosom Ramazzottijem, drugari moji? Nešto se pričalo, Eros Ramazzotti na trg za 21. maj treba da svira. Eros Ramazzotti, što niste doveli neku Sadeadu kako bi ona pala za 21. Ali kako ko voli Biljana, znam da će kompletan sastav vlade u prvim redovima biti da vrckuju, da šize, podvriskuju. Čeliki Martin, kakvih penala, jeben ti život, što se meni dešava, noćna mora, sve naopako, sve što sam priželjkivaš, o čemu sam maštao, meni se život upakao pretvori. Čeliki Martin, posran, pa jeste li vi normalni, alo, ima li tamo normalnog čovjeka, savjetnik, da vam kaže koga da dovedete? Čeliki Martin, jebote. M isprđen, M. Što je? Ajde, treću pjesmu od njega, neka mi neko navede tu, ja ću sad Mugabe da iskidam oko u rolnic. To neko zvao, jes? Opet se navadio, pored sala neko. Alo!
1: Hola, buenos dias!
0: Buenos dias! Muchachos!
1: Estás lindo popolo de Montenegro. Ovdje je Ricky Martin, imate svetsku ekskluzivu. Gospodine, ovdje se u Puerto Rico slušate. I pošto nemam na voucher, samo kratko da pozdravim Veska i Andriju Mandića. Doviđenja.
0: Evo, ekskluzivno brškuliranje, uključenje svjetske zvijezde Ricky Martina u prvo uključenje u medijima crnogorskim. Pa je li mudo ova emisija, Biljane? Jeste. Ko je ekskluzivno dobio pozdrav od Rikoga? Od Rikoga? Evo, brčkulenti. Zna se koja je najslušanija emisija, ne po vašoj anketama, kako to šteluju. Po njihovim anketama ovo niko ne sluša. A đavo popio, eto. Dvije babe, tri stražare i četiri šumara slušaju ovo emisije, po njihovoj anketi. Kakvi penali, Ricky Martin, to neko se ugradi u te pare, 100%. Ili vole to, slušaju oni to, vjerojatno žurke njihove. Što vam je, jedni nebije, Ricky Martin. Majko, svet, ubij me, Biljana, ajde. Manjem u glavu, ja ne mogu više da izdržim. 20 godina. Prvo su se prosuli, dali su nekoj curi koja je amater, da sam tako ukapirao, ono, iz novina. Dali su da radi logo gdje se ne vidi grb crnogorski, dva škrebeč, rimski broj 2.

0: a ono u pozadini broj 20 rimski, pa donekle i da prođe. Kakvih penala, sve gore od gorega. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine Rikčeviću.
0: Dobar dan, gospodine Brčković. Vujanović.
1: Dobar dan, isto je to. Isti smo tu. Kad se tiče glave, isti smo.
0: I ti četiri mozgi imaš.
1: Da, što sam nešto kontra, s obzirom na čitavu situaciju koja se dešava u državi, i mi trebali da sponzorišemo do dva Albanca, zidara, da naprave suliki i mali zidić plača. Ali ne veliki kao Jerusalem, i da se glavama bijemo.
0: Da bijemo glavom, ali od nekog... Znam, ali od Eva pjene da nas ne boli glava posle toga, nego da ono bijemo, ali da demfluje to, Eva pjene.
1: Jeste, jeska krk ključno, znaš, one nadrealice.
0: Što nam ovo radi, su oni normalni, imaju koga da pitaju.
1: Nisu oni krivi, a prle.
0: Ne znaju,
1: valjde. Samo logicira i vraćaj se korak unazad. Nisu ni krivi. Nisu ni krivi. Znaš kako je govorio onaj Gagi Jovanović u Profesionalcu. Nije kriv on, krivi smo mi. Mi smo ovo.
0: Govno,
1: oni puste vodu i oglodu. Znači,
0: tako, yes.
1: Zid plača mali neki, onda glava, bupa. I tako, odmislim, eto.
0: Eno, oni šupci iz DPS-a, jesu bili šupci, ali makar neko ih je učio. Pa nauči sveta, koga da dovedemo na jaz? Rolling Stone se najveće zvijezde nas. Ajde.
1: Martina, vjerujem, ja nikad nisam čuo za njega.
0: A jes, a ono nešto, a dvije pjesme ima i ono Ljepuškan iz Porto Rika.
1: Mora Pedočinu dekade.
0: Pa jes, dvocijevka, posto se ispostavio.
1: To je to,
0: ali pazi, Ana Oksa, čuvena, ja sam slučajno išao sam i Radovče je tad bilo živo, staro, ono, na trg, vele, i krenem put buz bar, onako, polu pjan rofita, i odjednom čujem bend koji zvuči savršeno i glas poznati, rekao, ko je ovo puštio i solitera onih vojnih Anu Oksu, da mi je znat. Primičem se, vidim narod, još se primaknem, vidim uživo neko svira, još se malo primakne Ana Oksa sa uživo sa ogromnim bendom ispred dva solitera gdje je sad Radović. Ono.
1: Da.
0: Pa jesu. Pa onda, ja sam gleda 2007. uživo isto najaz ovoga malog, nije mali, no je mali rastom, Leni Kravic, isto zvijezda, pa Bulajić, brat, dovodio mi tu u Titograd Simple Minds, pa Cukera prije par godina, što ne pitaju njega, što njega nisu zvali, rekli Bulajiću, dovedi nam zvijezdu pravu, svjetsku, evo ne pitamo za Kint, nego neće, zato što, eto, neće.
1: Izvini, Dinu Badrić dovode dolje Berlin, sa pjesmom Nije sreća, para, pura vreća, to i ljada za dva sati.
0: Majde, bred, usrali su nas u 20 godina.
1: Šemsa, prijatelji, Šemsa treba
0: nam. Ja mislim namjerno ovo nama Crnogorcima, oni da rade. Namjerno nam ovo rade. Nakaradni simbolis, vidi ono sa dva x, šta je ono dijete.
1: Kao Rići Ribi.
0: Eto tako. Namjerno nam ovo rade, ja sam popisnil.
1: Brle, da konkretizujem, upravo jutro sam kačio sedmu pjesmu, koja misli da će biti jedna od ljepših, pogotovo refren, pa kad su mi to rekli ljudi koji se bave muzikom, poslao sam ti na Messenger, ako budeš imao kad naravno kad završiš, Miloš je to odradio, ja mislim da je mnogo dobro i da je baš taj refren dosta jak, gdje kaže, pitao mi koliko te volim, dok se svakom tvom kamenu divim, koliko te volim ne znam, jer da s tebe ne mogu da živim. I misli da je baš fin upakovara. A eto, koga interesuje i na Facebook i na TikTok, evo za tim, na TikToku je sad za nepunih sat vremena 120 pregleda i mala. I eto tako da daje neki doprinos koliko mogu s ove distance, pa ako će da sluša Rikija i drugu ekipu da ga slušaju. Naravno, i da ti ispričam još dva vica. Jedan je mnogo dobar, a drugi je isto dobar, ali nije koliko ovaj mogu, makar po mojom ukusu. Kaže, došao Mujo, da se zaposli i naravno obavlja razgovor sa direktorom ljudskih resursa. Kaže, što ste vi po zanimanju, ja sam li, kaže, računovođa. A, super, riba, možete li mi reći neku vašu vrlinu? Pa ja sam vrijedan, radan, kooperativan, volim da radim sa kolegama, volim timski rad. Mogu da radim po 5 dana, da nigdje kući da redim samo

0: quei tuoi funzi poi io hai firme, oh invece le matrix le mie cacca di trovavo dai amore dai mamma le prime non spita mi manca di vino con mano che rimane in casa stiamo vedendo mano io non mi ha di visti da ragionare da queste prime amore tu invece qui hai tua la semana che gli assa bruttano iscreno ali bruttano se mi iscreniava io non sto mi scrivi a casa e va con poco da poco poi che gleda pari gospodine ja mislim da iskrenost ne može biti mana. E, izabolje me kura što ti misliš.
1: Veli sa si ubo.
0: A, dobar. A, sličan, ali pazi, sličan je.
1: A da ne pokvariš bez mene. Ne
0: ali ovo je voliš, mora.
1: Ajde,
0: ali sličan. Ide populicom. Neću, ide populicom. Ti vidi momko, ni momčo, ni mogu te zamolim nešto. E, izvoli, što ćeš? Ni reći, ni dja poteka. Ma ali, to ti, ma ne, žuri, ne mogu stav kod toga radi do sebe. Ajme, ni molim te, kaži mi gdje apoteka, ali. Ma ali, da, ne mogu, ali, ba žuri, ali momče, ali samo da znaš, ali, da si tako zločest i kad si tako učinje, ja ću sve učinjet, ali, da te pošaljem ili upako. Ali, zamolje me kurac, ako, ali, poziv upako, ali ti makar nećeš do apoteke. Sliče kraj, naravno.
1: Vele, hvala, čujem.
0: Pozdravljam, vrat, se čujem,
1: vas, čao. Vi slušate brčkuliranje, mani tome kuliranje, na talacima radi antena M. Jolly me nasmija, kaka brat duhoviti. Ovako izbačio na Facebook, evo prije uru vremena. Plačem osmijek, veli, poslije o gay power potezi dođenja ove najgay pop ikone, stvarno praksa osvjetljavanja milenijuma iz zgrade vlade i skupštine duginim bojama ide u duboki zaborav džimi i mjesto. Neka nam ovo bude uvertira u usvajanje zakona o samoodređenju na koji se vlada Crne Gore obavezala, pa veli, living la vida loca. Viđe smo i snijeg i prajd u maju. Čudo se desilo. I bi čudo. Ne, ali s druge strane, pazi, ja prečerujem i kupim trunje Biljane. Za umjetnike, vrijeme u kojem živimo, izuzetno inspirativno. Znaš, koja je najveća kletva za umjetnike, kad im kaže neko, da Bog da živjeli umjetnici u mirnim, normalnim vremenima. Još mirna, normalna vremena, dosadna za umjetnost. Pa evo, pogledajte istoriju, malo istoriju svjetske umjetnosti. Pa svi najjači pokreti su se u najburnijim vremenima dešavali. Evo, eto sad, profesor Brčkulenti je, a Jesse Arakotel, onaj, harlemski čuvar. Ako te odvedu cigani čargari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu ja ću da se besim. Njih i vrati. Gdje nemojte sad, profesor Brčkulenti da vas uči istoriju umjetnosti, imate ove fakultete, prsle, pa tamo šaljite djecu neke ih uče. Ali, je li tako, Biljan? Prva polovina prošlog stoljeća, najveći umjetnički pokret i čude se dešavao, revoluciju umjetnosti u psihologiji, u filozofiju, dva svjetska rata, krize, španska boleština, grip, trećinu populacije Evrope ponijela, znači pandemije, ratovi, čuda, a umjetnost i kultura cvjeta, dekadencija proizvodi produhovljenciju. Oh, ugljeni hidrati. Biljanometra, ugljeni hidrati u 10 do 10. Ja bio je če. Opet, ugljeno. Umrijet ću ja ovdje u sred emisiju. Znaš, krepnemo kakva reklama za antenu. Šuković je najnamazaniji ovaj poslanik medijski nadolek. On namjerno radi, nije me pustio u ponedjeljak da odmorim, nego me veli, jebi ga Brčkolenti, niste zakačili praznić, jebi se, šta? Ti nisi u petak ima emisiju, jel? Zasluži. Vuksovci isto ladili mudu pet. Brčkolenti, ja nisu zakačili praznić. A sve da bi krepno u sred emisiju užio, krepnem, ovako činim, i ostane mi zaloga i kiflice usta, ovako. Objesni mi se ova sula i... da kamera zabilježi, još veća popularna. To će gledanost da probije sve moguće plafon. Veli, naši su ga, samo mu se surla objesila i sa zalogajem kiflice jeftine u ustima. I krepno je. Nemaj, Biljan, 40. rođendan sad. Ove godine grupe Jozef K, prva titogradska grupa koja snimila album u titogradskom studiju. Sve titograđani, titogradski studio, prvi put svi radili na albumu. Prvo ovo, prvo ono, prvo snimana ploča, prvo izdata, prvo. 40 godina.
2: I opet si mlađi 10 godina od Iron Maiden koji slavi 50
1: godina. Jebote, bo kako, koliko sam star, prije 40 godina je bend nastao. Prije 40 godina ja sam tuda trčkara po Titogradu ka Budalice i iz Čačka da snimimo ploču. Znači, ja nisam normalan dole. Ubij me, imaš čekićem.
2: Čekamo televiziju.
1: Televiziju čekamo, pa uživo da ti... televiziji, to je ovaj riskantan potez u današnje vrijeme. Kome to nam paluče, to je moglo sa 50-100 hiljada da ide preko interneta. A dje, jedan, u današnje vrijeme otvara televiziju. Bolje hodat iznad one, kako se zove onaj sa motkom, svjetski rekorder, po žici što je hodao. Makse, jedan, to je. Kakav rizik, još u Crnu Goru prslu, bez para. Kakva palanka, kakva kasaba. Sad za praznik, ja nesretnik, pazi Biljane, ja ne, meni do ova četiri mozga ne dolazi da su praznici, ne rade prodanice, ču ne rade prodanice. Znači ti glavni grad evropske države ne rade prodanice, jer praznici. Pa jeste li normal, dajte jedan drugstor makar u grad. Jedan jedini drugstor. Ja nisam imao sam tri jaja i neke konzerve. Skušve.
3: Dobro ti je to. Halo.
1: Profesor, ču, zamisli grad, nema. Evo, Akvilani bi u Beograd prije 10 dana, veli u 11 uveče uđeš, veliki supermarket, face vidiš, koliko su god u govnima, to je grad, jebote, metropolo imaš, veli od mladeži koja izgleda moderno do staraca, prefinjenih, u 11 uveče je puno.
3: Ja kad sam studirao Brle od 77. pa nadalje, bio je drugstor u Beogradu, takozvani u sred centra grada, koji je radio čitavu noć. Tu su bile 3-4 samo posluge, specijalističke radnje, tu je bilo polusučnašor, to je bilo
1: što ljudi. Čak i u Titograd pršli 80-ih, 70-ih, bio u prvi maj.
3: U Titograd je to imalo.
1: Sad nemamo drugstora, alo,
3: nemamo da se ljudi, da se ljute i da prozivaju. I evo, ja se izvinjavam svima koje sam uznemirio sa onom pričom koja je istinita i zabilježena fino u Crnogorskoj hronici.
1: Pa to ti velim, je meni poznato i ja sam čitao, to je Novak Ilibarda
3: zapisao. To je pisao fino i Novak i to postoji. I ja se opet izvinjavam i u moje ime i u tvoje ime.
1: Nećemo se mi izvinjati nikome, no oni neke vide sami sa sobom. Jel?
3: već da ja završim, ja sam ovaj Miloša zamolio da to skine, ono, ono što je on napravio da. Kao klip na, na govor Ljuba koga li, neka je, ovaj, to, to je dobro, neka da, da se skine, neka se skine, pa kome je Milo neka sluša, ima emisiju na, na, i neka...
1: Ne možeš se ti uznemirala zbog toga.
3: Ti si to rekao u emisiji, fino si rekao. E, ali što se tiče toga, ako sam koga povredio, aj, mene je mali posao, mene svako poznaje, ko me poznaje, zna kakav.
1: Ti si brat,
3: tako da mi je ja mali nema... mi je posao, nisam što ružno rekao, nikome,
1: nikome
3: ništa. Ako sam upotrebio neki izraz koji se nekome ne sviđa, neka začepi uši, u tom kontekstu nije se mogao upotrebiti nijedan drugi izraz. Nijedan drugi, nisam
1: ti ja mogao. Ti si brat.
3: Sve bi kako je napisano, tako sam ja prednji, to je istina o nama, istina o nama. Tako da sviđala se kome ili ne, baš me briga, eto tako.
1: Ljutka ja moja, kako si ljutce?
3: Mogu ja da pričam brle, znaš što, svaku emisiju ili svaku petu kad se javim, mogu da pričam o botanici, mogu da pričam o, ja, izuze o žabama, o, mogu
1: o,
3: da pričam.
1: O tvoje struci na kraju krajeva,
3: brati prof. Ja sve to poznam.
1: Opet
3: ja
1: si mi gradirali.
3: Sve to poznam, ja sam učio.
1: Što je premio ono od Novak, što je u, u Crnogorsku hroniku, onome što se potručio
3: cuci. Tako.
1: E, u Balku znaš tu priču.
3: Pa tokom brle, poslije toga, nije smo prestajali i da, da se turčimo i da se rasturčinjavamo. I ovi koji su bili Turci da se posrbljavaju, i ovi Crnogorci da se posrbljavaju, Srbi da se pocrnogorštavaju.
1: Evo, evo ga ovaj naš pametnjaković urednik, kako?
4: Istina to... nikad ne može biti ružna.
1: Istina nikad ne može biti ružna.
3: Eto tako, eto. Ja mislim, ja
1: sve sam
3: koga povrijedio, rekao sam da se izvinjam, žao mi je zbog radija, a zbog
1: nema
3: mene...
1: Nema što, pa meni Darko to isto ispričao i u detalje. Istina tako. Ne može biti ružna, filozofska misla i zdravo, nemamo ja se mi kome izvinjavati, ja ništa ružno nisam. Nismo napravili.
3: Nikog u životu nisam uredio, svi koji ne poznaju, znaju da je
1: ti
3: tako,
1: si brat, briga. Nema, briga
3: te. Ko se ljuti, neka se ljuti, njegova stvar.
1: Eto,
3: eto tako.
1: Tako
3: pričat ću ja, mogu i o autima i benzinu, mogu.
1: Eto ka busovce, o autima i benzinu.
3: Mogu i o tome, isto ka ček da pričam o autima.
1: Lutko moje, nemoj se, nemoj mi se ti nervirat zbog glupost. A što ti je bez...
3: Žao tebe bilo, stvarno žao mi je što ste...
1: Ajde, jedan čut, znaš i ti, ja sam to pregura davno, mali mi je posao.
3: E, i mene mali posao za mene, nego mi je bilo tebe žao.
1: Letko moje.
3: Pozdravi sve,
1: ajde,
3: samo ljubim. Ajde.
1: Ćao, volite, brate.
3: I Darka, i Duška sam čuo, i sve pozdravi, vidju. Ajde.
1: Ćao. Dobre, i Cetinje, pošteni čovjek, normalno, ja, o što si... Stalno nekome, mi ne smijemo Biljana više progovoriti ništa. Nekome nešto smeta. Evo, sad će nas napast nekog što, što jedemo ove kiflice. Kakav je to način da se jedu kifle? Ja, bolje reći, pa da tu ne svije sješću kiflice, pa vi popelite. No, pusti to, da, da vidimo što ćemo mi, onaj... Kad dođe Ricky Martin da ga ugostim, imamo li Đeđe da ga dovedem, a? Šta, i bolji su gostovali. Jezda na je skroman studio, šta da se radi. Pa ću ja onoga, a i prevodilac uključit, prevodilac se prosto kaže. A i... A u... Izvolite.
5: Dobro jutro.
1: Dobro, a ti sreće, ti si prvi za govnas
5: ja,
1: pričao.
5: Samo da ti kaže, ja da se izvinem kao profesor. Razumiješ? Svima se izvinjavam, počeo Šerba, pa dalje imamo...
1: Kako si kvaran.
5: Tebe se izvinjavam.
1: Kako si kvaran.
5: Ja smo slobodni ljudi, razumiješ?
1: E, Lucko znači, moje, nećemo se izvinjavati nikom.
5: Ne, samo da ti objasni to neke. Ja sam slobodan čovjek, mene niko nije valjao ništa. Mislim, razumiješ, ja sam za državu valjao dosta. Razumiješ? Znači, prema tome ja nema kome da se izvinjavam, ni te pesu, ni ovima lopovima sadašnjim, ti moraš da braniš da je pes, Duško mora pes, a ja ne moram nikoga, kapira?
6: A što mene, a što ja moram da branim, ja sam kada ti...
5: Ti kao ljudi, ljudi, što sam rekao, nisam ništa rekao, to ti u istoriju, nije to, samo Kilibabi imaš od Rotkovića, imaš u muzeji,
6: a jasno, nisam ja ništa rekao, nego meni težnje.
5: Ja bi pričao i o Baju Piljenu, i o Marku Miljanu, i o Sočici, i hoću da ti pričao bi ti o slavi Đurđevdan, svima čestitam sva slavu ovu, to je njeguška slava, je to se, znaš ti kako se slavio?
6: A kad je, je li danas, jutro?
5: Jutro, jutro, šest toga, sveti Đurđe, sredećne, brle, ja nema kome da se odvara, brle.
6: Tako je.
5: Pazi, ja sam samo u ovoj državi, ono, a ono što pišeš, kad sretuješ tvoje komšije, oni su izničiće, Bulajić, pitaj ih ovaj jedan, stari je samo bar 10 odradio. Ovija se ti vićeš po šajperu neke tamo da... Ja jesam, brle, a ja nikad nisam...
6: Ti si brat, jedan makse, ludač, što ima da se izvinjavaš kom? Zajebavamo se.
5: A to su činjenice, neosporne, razli? Istina, istina. Da li da, ako nije to malo iz istorije, dao baš neku priručnu kraćenu?
6: Jes, jes, sve, jes, ispričao sve kako i što je u detalji.
5: Samo da ti kaže, naša istorija, kad biste ušli u arhiva, ja sam imao prilike sa Slavkom, dok je Slavko bio direktor, što na fina vremena, a bio sam nekad vozio u Kilibardu i ovoga jednog, pa je postana, kad se posvađa sa Narodnom slobom, znaš šta kako je to išlo, znači, ja sam, a otac mi je bio, prosto, ja sam silom htio, ne stio, da mora sam da učinio, znaš. A plus, da ti ne pričam o tome gdje sam bio na jedno mjesto, šta sam biblioteku, jer nisam mogao za 4 godine ništa da radim bez da čitam, razumiješ? Jes. A onda, brle, istorija je takva.
6: Mm.
5: A Podgorica, ovo što ti vičeš Podgorice, Podgorica je bila Turska kasaba.
6: I to je istina, Boga.
5: Tačno se zna koje su stare porodice, isto kao Nikšić.
6: Ista, istina. A što kada
5: imamo, imamo i sekcije u Nikšić. Jeste li Ferizović ili Mušović?
6: Eto tako,
5: tako da znaš.
6: A znam ja sve to, nego ovi zaprduju i onda...
5: Smetaj. Tužite ga, razumiješ?
6: Ne, nego, pazi, ovo što kaže profesor, i meni je poznata priča bila i onda sam se sjetio Crnogorska hronika koju je napisao remek dijelo Novak ili Barda. To je tu, sam to pročitao, tako.
5: Jeste, bravo. Za to ove što ne čitaju, što bi rekao moj drug Kant Hegel, vi se držite nekakve velike ideje, a živite u Crnogoru, a niste slobodni ljudi, razumije, brlo, kapira, znaš što znači slobodan čovjek, brlo.
6: Slobodan koji može da priča što će, ne boji se.
5: Eto tako, razumije, isto kao što ne smijete da pričate da ovaj mali medenista možda priča istinu, možda laže. Ali on veli polo vlade se gađa, jesi vidio ono što priča na mene? Razumije, vi ne pričate o tome, razumije, vi pričate o filmskim dostignućima, a Crna Gora to ne svaki dan u pećinu, razumije, u poli, kapire,
6: sve
5: su porušili, sve su zapalili, sve su pokrali još ovo malo, razumije, i vi pričate o tome, eto to se ja tebi izvinjavam,
6: nema što,
5: visoko intelektualne, teme govorite kao ovo jutro na startu, a brle, brate, pocenjuješ nas, brle, pocenjuješ nas, što su je normalnije, i već ćemo početi mi da uzimamo kakve žute, zelene tablete, a profesor, već profesor uzimam, morat će kom reći koji recept, prezumije, a ja da prespavam, već 30 godina pa se probudim ako bi mogli.
6: E to bi dobitna kombinacija bio. U zamrzivač. Da...
5: Brško, moje brate, znaš i koliko znači biti slobodan čovjek? Razumije?
6: Najskuplje je to.
5: Kad dođe dijete od ovoga bogataša, pa sjedo je dovedo, ja prvika, brate, ja ne, kako ti otac govno, a da si še ditu, kakva ti ono smeća Lopovsko, razumije? Kapira? Jer mu majku, vidiš, majka mu ima 70 godina, obukla heranke i razumiješ, našminkala se kao na novogodišnja jelka, jel? Ko je vada, ko raspadulja stara, on je, ne moj, to mi je majka, ko se je pala, rekao, kakav se s majkom, on vrije, što, da mi sredio mamu, a on je to nije uredio, ja rekao, dobro, izvim, razumiješ, a brle, a to su sve istine, brle, kapiraš, a dobro ti ovaj primijetio, je za lud ovaj, ali primijetio kako pederski trčkaraju ujutro, to vide na ove filmove, razumiješ?
6: A sale, brate,
5: a šerpu na guzicu zakačio, razumiješ, da je ne bi kuhu sput. Vel, tako, brate.
6: Živio, Perunika, hvala ti, čao, čao. E, da.
1: E, ova mi se tri mozga sad smiju, plaču osmijeh, a ovaj jedan mi je potpuno blokira, Biljan, ovaj zadužen za marketing i to, pa pomaže, ako ima koja reklamnica, ne bi hrđao bilo da je zavrtim.
7: 3-4 sad reklame. Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeljskoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
8: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
9: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
10: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
12: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
13: Antena M Marketing 664 284

Znaš što je smiješno, Biljana? Imamo ovih reklamnih mini parfema. Ovo što mi daju, napunili su mi ona u onu prodavnicu parfema. Jo, kako je ovo praktično, evo vidiš sad. Mini nema, prsneš dva, tri puta, sad brčko lentije, samo da vidim. Aha, nešto je zakočilo, jer sam zaboravio jutro da stavim onaj Egoist Platinum, moj omiljeni Egoist Chanel, kako volim klasične parfeme, mene ovi moderni nerviraju, volim ono malo na prčevinu, na mošu da vuče, ovo sve sa sladunjava nešto. Ima li Ricky Martin parfem svoj? Letke moje, kako su one, va dobro. Pa su mnjivo nego i ja. A ovo ljudi, ovo sve izmišlja ja da se ljuti neko i to, nesoj, stari medijski prevarant, samo da bi emisije bila slušanija. Kad je u krizi emisije, ja nešto izmislim, bačim bu, eto to ovi provaljuju ti to građani. Brčkulentije, bitango, još si jednu tezgu uzeo, bitango. Kako, na tezgu ću da krepnem, Biljana. E, u Ribnicu u četvrtak veče, četvrtkom uveče u CKZ Ribnica, Brčkulentije pravi laid back show. Obično su poznati, sad su popularni i u trendu stand up komičari. Ja sam laid back showman, što znači laid back, opružim se ovako u polulježećem položaju, limončelo ne smijem da pijem više koktelčiće jer su vrlo varljivi. Posle četvrtog, petog počinje čovjek da halucinira. Biće kao Dave Allen, većinom kisela voda i pođe koji irski viski, neki viskozo stari, dobri irski, onaj što miriše malo na dim. Buca Brčkulent je sve osmislio, bit će vam zanimljivo, interaktivno će biti, koliko ja budem pravio šou, toliko će i cijenjeni gosti u Ribnici u četvrtak da prave šou, ukoliko budu zainteresovani. A ukoliko ne bude interesovanje, Biljan, čudna šteta, bolje za mene. Honorarčić je isti, šizili oni ne šizili. Ali mislim da će malo da šize. Prošli put kad sam ono improvizao skoro uru vremena, baš sam se iznenadio, mladi ljudi, studenti da kapiraju ovo moje ludilo. Tome, što bi rekli ovi pametnjakovići, dobrano me to iznenadilo. Ja sam mislio da sam ja dosadan djeci, čovječ. Međutim, mladi ljudi imaju neki koji se zakače na tu talasnu dužinu. Koja je tvoja talasna dužina, pam, pam, pam, pam, pam. Koji su tvoji pogledi na svijet? Prvi hit Lebisol. Sjećaju se staranje te pjesme. Koja je tvoja talasna dužina? I Vlatko brat, ja mislim, Goran Stefanovski je pisao tekst za tu pjesmu. Čuveni dramski pisac. Bure Barute, recimo, on napisao predstavu koja je poslije dobila i svoju ekranizaciju. Dobar film. Ja, koja je radio ono? Koja je radio film? Goran Paskaljević? Nije. Bure Barute film. Muzika dobra ona je. Da, vidimo Mićejović. Realno, Ribnica je jedini kulturni centar u Podgorici. Šminka, ali dobra šminka. Milo meni tamo. Viđeh ovu džo, kako je lijepa Biljana. Na biciklo je viđeh prije neki dan. Poče srce moje staro. Ishlapljalo, boga mi poče čuka malo ovako činiti. Zik. Počeka za čok da igra srce. Hej, hej, kakalji, kakalja, hej, hej, kakalji, kakalja.

0: slatka, prodrne oči, lijepe, crne. Vitka na biciklo, uf, ona prefinjenost. I kako vozi, na deli sekunde, ja ujutri izbezumljam, još čekam taksistu i gato, on će biti nekakvi glavonje, seljački, će biti moj tito građan, to kocka, evo, to mi je najveća trauma. To je veća trauma, no Real Sociedad, posrani što ne da de go sinoć, jebo ih otac, onaj Baski, jes, San Sebastian, Baski, sad će Šuković odmah da se pojavi, ne diraj mi Baski, ne mi ugodati, jebo. Slatka žena, lijepa, a produhovljena. Što ću, kako koga da zovem sad Juliju, da, a ne mogu da manijačim postavljam. A ne bi ja ništa, samo eto da pričamo, brate, pričamo o Kafki, o Kamilo, ovi novi moji favoriti, pokojni Bote Koprivice upeca ga na foru Šulca, nešto, ja se raspjančio, on pije čaj tamo s nekom džojkom, lijepo da, o! Ja kada se znamo 100 godina, kakva se ja vetinje pešivačka. Ta, ja tako, ne, recimo, nekog koga volim da čitam, ili glumci, ili tako sam, i sa Smokijem, Ljubišom Samarđićem reagovao kada se znamo 100 godina, pošto se odrasta uz njegove filmu i serije. I on počeo čovjek da smije, u početku posle mu simpatično bio. Tako i Bota lako mu bio. Ja rekao, a ja imam knjigu vašu na stočić pored kreveta čitam i njemu simpatično, malo ajde sjedite, ono šmeker niksički, tako o futbalu malo, šta kojeg prvenstva se sjećaš, ja rekao prvo kad si imao 6 godina ono u Brazil kad je dobio Italiju u finale u Meksiku, stvarno a nešto oko književnosti i popljuva smo i on lako mu bilo i ja oga foliranta, aj, Japanaca, Kafka na obali mora, Kafka na obali Mugabe, što broji korake, jebole, napisao je čovjek knjigu kako je počeo da trči, a zabolje je Mugabe pobor, profesor, zvijezda, Japanac, zvijezda na zapad, aj, makse, ja vjerujem, to sam i Savu Markoću napisao u komentaru, vjerujem da je težak ka smrt, da je dosadan i studentima. Njegovim on ne smiju zato što je zvijezda, čuveni pisac, pa ne smije niko da mu kaže u oči, pušti me, čast. Dosadan si ka tvoje brojanje koraka dok trčiš i disciplina. Znači si pisa, dobro, taj zanatlije više. Svako jutro on sebi da zadatak svako jutro da napiše toliko i toliko strana i onda je on sad zvijezda, a Kafka je budala depresivna što nije vjerovao u to što je pisao, ili Bruno Schulz, ja pomenuh, rekao Bruno Schulz je brat bio, brat, nesreća jedna, zato je onako dobro i pisao, jer je iskrena nesreća. Ljudi koji su nesreće u životu, oni ne mogu da se foliraju. Da, mi nesrećnici, ovaj film ćete gledat, tu diše, tu brekće nesreće iz toga filma o Štajgus. Jer smo svi nesreće na svoj način. Svi koji nisu ovi što rade ovaj dio tehnički. Ali mi iz filma smo nesreće i zato volim unaprijed volim taj film, volim je Mugabe što će najgori biti, vjerojatno će neko reći ovo sraći, šta je ovo jebent, što ja gledam, ali tu izvire iz toga nesreća ljudska i zbog toga je to moćno. Kafka je bio nesrećan čovjek, ta pisma njegova, čitajte pisma Mileni, to je nešto najtužnije u životu što sam pročitao. Ljubavno pismo po pravilu bi trebalo da je puno romantike, ljubav, da, to uzvišeno osjećaj, ljubav, pa ti pišeš voljenoj osobi, pa iz toga idu ono Ju, ptičice, pa leptirići, pa trčite bosi po traji, pa trtav. Čitaš, to su ljubavna pisma, ali to vidiš, možda kidaš nesreću i depresiju i frustraciju i paranoju i anksioznost. Možeš ovako nožem, Biljana, da kidaš i da poslužiš gostima. Zato ja njega obožavam, to je. Tako su Njemci napravili dobar film ovaj 2024. A slava života ili raskoš života, kako su ga već preveli naši Njemci, Njemice i Njemac zajedno kao autori, strašan film. Bez proseravanja, bez prdnjave, bez suvišnih onih natezanja hollywoodskih, što... Zbog toga ja volim evropsku kinematografiju, to je iskren film, to dođe ti ovako jebend. Ja posle nisam moga ni priganica tri dana da jedem posle toga filmu, koliko me potresa. Dora Diamant, lutka moja, u punu snagu, žena, mlada, se zaljubljuje u čovjeka koji umire. E to je ljubav, a ne... manekenki, polubilderi i ovo što gledamo da se. Maš, tri pizde. Pustite me. Čekaj. A što ću jebiju? Tako je. Mora moje Miće Joviću da povlađuje malo ljudima zbog ovog pivljaninu u meni, onaj, da bih preteka u gadnim vremenima živimo i ovaj, šta bi jebik da nemam ovoga ljeba jebenog da jedem, šta bi, tražio bi tebe 20 eura sutra od Biljane 20, prek sutra od Milojka Spajića 20, tako bi mora da živim ovako, makar ne moram da se grebem, što ću, bolje i to ono. Drži se, limunčela, nije i rad za tebe. Jes, moj Sabotić, a ovaj tvoj student mora na slavu da ide sutra i evo, reka mi je danas da će mi javiti kada snimamo podcast. Ja ne znam što je ovo, jeben ti, važnije je ljudima. Slava, Biljana, no posla. Kako je vrijeme došlo. Drži se, limunčela, nije i raz za tebe, a nije ništa za mene, mene šljiva ona seljačka što je ti ne voliš, moj dobri Šabotiću, dođe mi glave juče. Šljiva je bezobrazna, Biljana, to je bezobrazna rakija. Loza je muško pić, loza te odmah okine po noga i ti klecneš. I znaš što je to, klecno si, brate, od loze. Šljiva pleše s tobom i to onaj ono kolce pokvareno, ono ovako vrti maramicom i ti se ufatiš u kolce, pleteš nogicama, podvriskuješ, činiti se možeš sve, šljivate, i onda ti kaže ajmo vamo iza plota, ti misliš evo seks i ošljive od cure iz kola pojavi se neki masak i šine te šakom učelo. E, to je šljivo. Kako sam ovo plastično objasnio. Ok. Kafetin. Dvije kafe velike i još mi četvrti mozak breca bio. Ovaj najluđi ovako čim. Buk, buk, buk. Ne mogu da prestanem da mislim na ovu lijepu ženu. Jeben ti kafku i sve ti. Kako je produhovljena. Odavno nisam u Titograd vidio ženu koja je tako produhovljena. Kao da nije odavde, čovječ. Ima neku produhovljenost i mirnoću neku. Posjeća me, naš na ko... Au, ja sad se četio na koga mi posjeća. Na moju tetku iz Argentine. Iz Buenos Airesa, kad sam mali bio, što je dolazio sa džedom Lazom iz Argentine prvi put tad. Što je imala držač za periku, imala je tri glave, a zbog toga ja imam tri rezervna mozga jutros, tetka iz Argentine, iz Buenos Airesa, sjećam se, tri glave, ja mali dječak, došli oni iz Argentine, prvo sam otkino kad sam čuo, oni stari telefoni, prekookeanski poziv, da se javi u Buenos Aires djeci i mužu, tome Argentincu počkanom, da se javi da su dobro stigli to. I kod strica moga u preko Morače sta novi to kućenje. Mada, reka je Djed Lazo, ni vagon nije loš. Jer je Djed Lazo iz Crne Gore uteka 1919. ili 20. preko Gajete Biljan. I u to vrijeme Crna Gora bilo, možeš misliti kakva je bilo. I reka je, Boga mi momo, ni vagon nije loš, ali kod Djote je već ono, raskoš, stanovi moderni, preko Morače, veliki. I sjeća se tetka, zaboravio se ime, ja mali dječak, i ovako, 70. godine su pitan. I ona nešto na španski, ona je, zabrzalo priča s mužem, valjda. A ja, ovako, kao da, a to, tu sam nikad neću zaboravio, čudo gledam. Mirišljava žena s lijepom frizurom, zgodna, sa velikim, krupnim, crnim očima, na nekom nerazumljivom jeziku, ne priča, nego pjeva u oktavama.
1: To da se rada tranquilo i silencioso, el día después su lo santo, eran por su pasado, nuestro sano smiran de arriba, el triste plerete, el fogel, roho.
0: Jebote, jao, kuku. A kad sam vidio tri glave za perike, jebote. Nije ćelabilno, iz mode nosila periku i nekakve šarene špicaste kragne košuljice i ti mirisi to, a kako volim 70. i Boga mi kasne 60. se sjećam. Ja sam pa polovinom 60. rođen, znači i ono kad su počeli minići i to, što ja se jedini čovjek Biljana koji proklinje Boga što nije rođen 20 godina prije. Jer bi zapamtio 60. i 70. bio bi u fulu, sad bi već, Bogu hvala, bio mrtav. Ovo je sad pakao. Ovo, ili se meni čini. Ne čini mi se, nego je to tako, jer mene osjećaj nikad ne vara. Ja imam intuiciju ka pašću. E, kad smo kod pašća, kako preskaja, ovo je isto vrsta šizofrenije. Jes, jes. Zajebala se ova doktorka svojim mojim diagnozom, morat ću opet ovih dana. Ima obavezu da odem kod nje da mi promijeni ove F diagnoze. Ne, doktorku draga, jes da si slatka, dobro ribi sve to i stručnjaka da se zajebala, kad se ja upitao. Nije to, nisi potrefila diagnoza. Sinoć, od ludila ne mogu da spavam. Pijan, lud i ne mogu da spavam. Ja, uopće, lezi, prevrći se, okreći se, ne mogu. Upali one o prirodi dokumentarce. Gledam afričku savanu i paša njihovu divlju, govno, divlji psi, oni šakal, nek, smiješno i hodi, i točkaraju, suvunjavi, vazdo gladni. I gledam gledamo njima, o njihovom životu, kako preživljavaju na sretnici, pašća, divlja. I pazi što se dešava, Biljana. Čuješ se? I pazi što se dešava. Čujem njihov lavež, nije to lavež, nego ono nešto. I sjetim se da meni tako zvoni telefon. I sad ćemo da dokažemo, ovo je bagrio slušateljstva, kako mi zvoni telefon, pozovi me bez mene sinoć kad se čuo smijasam se, isto pašća divlja afrička meni zvoni telefon, jer to skinuto, to je taj afrički šakal, pašće divlje afričko, njima život ne velja pet para, žami ih je bile, pojede im lavonju, onu djecu od pašća divlja. Evo ako. Ne laju, evo ako laju. Lotke moje. Eto ih. Eto, ništa nije slučajno. I bi mi lakše utješio ih se moje posrani žod, jes da živim kao pašče, ali gore paščadima iz afričke savane, divljim paščadima afričkim, gore živjeno ja i nekakvi Osmijeh pokvareni mi se spušti na moje lice, napaćeno obiljano i bogom i zakunjah i zaspah. Ujutro kad se probudio, već možeš misliti što sam sve sanja slušajući zvuke iz prirode. Jer to vrti stalno dokumentarac jedan za drugim. Ujutro već su se gicale zebre kad me probudi alarm u 7 ujutro, već su se gicakale zebre, prošla je sušna sezona, trava do koljena, ozelenjelo sve. Ja nekako se doteturam, ono, pokrenem, znam, za sat vremena moram na tezgu, tako. Izađem na balkon, vidim limun procvjeta, ali Johnny, Nikola mi se inače zove, limun ko hoće da čestita, bio je onemoća zimus, nešto se u njega, iako sam ga unio u sob. Nikakav, 3 peruške od listova ostali, ali sad nabreka. Izgleda mladi u pubertetu i može sve ne da će da žilaje, da pregura. Novi cvjetovi, oni su crni kad počnu da rastu i onda u velike zelene. Pregršt, preko 30 pupoljaka, već se neki raspupoljali, proljeće, zbudi se priroda, sve. Ja reko, vidio, ajde, zdravo, živo, Johnny, Ninja, Nikola, moj dobri, ajde, tako i treba, mrdni se. On, pročita, znači, preteka. Ja ulazim unutra, kao pa što se dešava, razmažena kalateja. 3 nova lista, jutro ozbiljan. Bili su ovako za fartuljci neki i čo se razguzilo, kalateja pretekla. Razguzila se onaj svekrvi jezik, ona, dobro, ona je žila, ona što čisti vazduh. I ona, 3-4 nova lista, i ona se razguzičila. Ova palma sobna, ona, isto je nešto ufitiljilo bili, i ona se razguzičila. Peperonija se razguzičila, 2-3 nova lista, beči u mene ovako. I ja rekao, ja benti brčku lentije, proljeće budi, sve buja, mlado, sve se guziči, a ti veneš posro, danas opet po litre rakije da si popije. No što ću, hoću da umrem u emisiji, sad će Dragan sa mirnim glasom da se javi, vojvođanski, kaže, Brle, nemoj da si tako autodestruktivan. Pa ima i nas koji te volimo i poštujemo, nije sve tako crno, nemoj će. Brčko, pazi, nemoj to, pazi ta pluća, tu jetru, to lijevo mudo što se diže ujutro, spustit će se, samo srpljivo i lagano. I da, nemoj da zaboraviš da seks podmlađuje ljude, da prija psihofizičkom zdravlju. Izvinjavam se, poštovani turisti, koliko kruzera po štajgu su, ekonomski tiger. Turizam je naš... Pozdravimo, mašimo turistima sa kruzera. Miljeni moj, sviđio sam sasvim, da li ste gledali?

0: 4 sad. Reklame.
1: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
2: Antena M Marketing 664284.
3: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.
4: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta počinje drugačija radio veza Antene. Moj, naš gost je nezavisni poslanik Miodrag Laković. Dobrodošli i veliko hvala za odvojeno vrijeme.
5: Dobro jutro, bolje vas našao i pozdrav za vas i vaše slušalce.
4: Hvala i u njihovo ime. I kad sam rekao nezavisni poslanik, ajde da krenem od toga. Šta je vaš dominantan osjećaj od kad ste napustili Pokret Europa sad i postali nezavisni poslanik? Više slobode ili neka vrsta usamljenosti, moguće čak i nesigurnosti, barem za političku budućnost?
5: Više slobode, u pravu ste, manje obaveza. Kad je u pitanju Odbor za bezbjednost i odbranu, tu je bilo dosta obaveza, ali više slobode i ovako neke političke procese možda gledam sad sa neke distance, gdje sam ranije bio potpuno involviran, i to je jedna, moram reći, ugodnija pozicija. Nema usamljenosti kad imate jasne političke vizure, jasne ciljeve i donosite odluke na bazi nekakvih jasnih principa, onda nema tu nekog mjesta za usamljenost, nego kad svedete bilanse, a što sam ja uradio u ovom slučaju, rekao bih da sam s te strane potpuno miran.
4: Kad ste, kako rekao ste, sveli bilanse, je li zaključak bio da je PES bio pogrešan izbor?
5: Pa ne bih rekao, ne bih to definisao na taj način, jer ja nisam birao PES, nego sam birao određenu politiku. Ja sam, moram reći, u PES ušao, odnosno na listu PES-a sam ušao kao nezavisni kandidat po jednom dogovoru, ajde rekao bih džentlmenskom, sa gospodinom Spajićem, sa namjerom da pratim bezbjednost kroz skupštinu i kroz Odbor za bezbjednost, i da na taj način doprinesem nekim reformskim procesima kad su u pitanju službe bezbjednosti. To je bila moja ideja i kad je u pitanju bilo uključivanje u rad 42. vlade, pardon, također da doprinesem reformskim procesima. Tako da u tom smislu, u tom smislu zaokružio sam na neki način tu saradnju, ne sa nekakvom posebnom gorčinom, jer ja sam, da kažem, kroz ovaj period od 3 godine koliko sam bio u tom političkom subjektu, razumio sam i neke političke procese i neke političke odluke. Vjerujem da su kolegi razumijeli mene. Ja sam se uključio u tu strukturu kao u ekipu mladih ljudi koji su imali progresivne ideje. Nadam se da ih imaju i dalje, vjerujem da ih imaju i dalje. A te progresivne ideje su bile zaštita građanskog karaktera Crne Gore, naš ubrzani integracioni proces u Europsku uniju, vladavina prava u svakom segmentu, borba protiv korupcije i ekonomski boljitak građana Crne Gore. Izašao sam iz PES-a zato što se nisam mogao složiti sa usvajanjem zakona o unutrašnjim poslovima, zato što mislim da taj zakon ima destruktivni potencijal kad je u pitanju uprava policije i ministarstvo unutrašnjih poslova. Mislim da on je protivan ustavnim načelima prezumpcije nevinosti, prava na odbranu i nekim drugim pravima koje Ustav garantuje. Ja sam pokušao da utičem na kolege iz PES-a, pokušao sam da objasnim zašto smatram i zašto sam siguran da je to tako. Pokušao sam da uložim amandmane na taj, na to zakonsko rešenje, koje kolege nisu prihvatili uz objašnjenje da su im prihvatljivi po meritumu, ali nisu zato što, iz proceduralnih razloga, zato što nisu iskomunicirani sa Evropskom komisijom. Ja mislim da ni predlog zakona nije na najbolji način iskomuniciran i tu bih rekao da možda nije greška samo na...
4: Znači sam o tom zakonu planirao da pitam temeljnije kasnije, ali...
5: Naravno, evo samo da dovršim rečenicu, znači mislim da nije greška samo sa naše strane u odnosu na ljude koji su to prezentovali Evropskoj komisiji i delegaciji Evropske unije, nego mislim da i Evropska komisija u odnosu na taj zakon nije baš reagovala onako kako je očekivano i nije baš imala, da kažem, do kraja sistematičan pristup.
4: Sad ne mogu reći da sam zbunjen, ali definitivno tražim malo dodatno pojašnjenje. Dakle, iz ovoga što ste rekli, na neki način ispada da je taj zakon bio razlog napuštanja Pokreta Evropa. Sad, čini mi se da ste vi, kad ste saopštili tu odluku, rekli da ste si već neko vrijeme nosili to mišlju. Nije tako davno bilo, upečatljive su to scene bile, mislim da ste, iako ja nisam na društvenim mrežama, podsjetio sam se, nešto sam pregledao u pripremi za ovu emisiju, nijesu, bilo je nekih prilika, neću reći nijesu rijetke, jer nijesu bile ni česte, kad ste ostajali usamljeni u poslaničkom klubu povodom nekih pitanja i sjećam se jednog, recimo, markantnog tvita, nije problem kad čovjek ostane sam ako je siguran da je u pravu. Zato sam htio ovo da preciziramo. Da li je to ipak bio neki slijed događaja, nešto što se kumuliralo i ovo se zakonom bila kap koja je prelila čašu, ili dakle taj zadesni slučaj, da tako kažem?
5: Pa reći vam ovako, kad funkcionišete u okviru jednog političkog subjekta, onda morate se navići na to da ste nekad i u manjini, da ste nekad možda i usamljeni. I ja sa tim nisam imao problem. Ja sam povodom određenih pitanja nekad bio u manjini, nekad sam ostajao i sam. Ja mislim da to i nije loše i za pojedince i za kolektiv, da svi iskažemo svoje mišljenje, da se konfrontiramo na određene teme, naravno argumentima.
4: Jedna tema, izvinjam se, bila jako velika i dan danas se osjeća njena težina.
5: Jasenovac.
4: To je Jasenovac, vi tako ste jedini bili iz tog kluba kontra.
5: Tako je, doći ću i na to, s tim što ću reći da kad je u pitanju zakon o unutrašnjim poslovima, ja kao neko koje je 24 godine proveo u upravi policije i koje je ostavio tamo puno kolega, a na kraju kraja i svoj najveći dio svog profesionalnog angažmana i života sam posvetio toj temi i toj profesiji, zaista nisam mogao da pređem preko toga da se jednim rigidnim zakonom ljudi bez dokaza udaljavaju iz službe. Mislim da to šteti kompletnom sistemu bezbednosti i mislim da će služba biti u operativnom smislu manje potentna, što će se reflektovati na bezbednost svih nas u dužem vremenskom periodu. Iz toga razloga zaista nisam mogao da pređem preko toga, a moje neslaganje sa generalno nekim političkim stavovima i kolektivnim promišljanjem i možda i nekim političkim pravcima političkog djelovanja imaju neki svoj kontekst. Vi ste pomenuli rezoluciju o Jasenovcu, ja ću pomenuti da prije te rezolucije ja sam bio šef poslaničkog kluba i tada sam kao nezavisni kandidat na listi i pristao da uđem u članstvo PES-a, zato što su ljudi iz PES-a tražili da budem šef poslaničkog kluba. Međutim, politički proces i političke odluke su išle u tom pravcu i na taj način da nismo imali dovoljno komunikacije, nismo imali dovoljno sinhronizacije i ja sam ukazivao na to i povodom jednog izbora u Skupštini ovaj koji je bio sa naše strane onako dosta kompleksan i konfuzan, ja sam rekao da na taj način više ne mogu da vodim klub, zato što ovaj jednostavno nisu sanirane te neke stvari na koje sam ukazivao. Nakon toga je došla rezolucija o Jasenovcu. Također, prije donošenja rezolucije u Skupštini, ukazivao sam na štetnost te odluke, pokušao sam na sve načine, i u razgovoru sa ljudima iz vlade i u razgovoru sa kolegama iz poslaničkog kluba, da ukažem koje su štetne posljedice toga čina i da će to da uspori naš integracioni proces, da će to da nam iskomplikuje odnose sa najbližim susjedom Republikom Hrvatskom, koja je već prije toga pokazala jako veliku otvorenost prema crnogorskom integracionom procesu, pomagala u mnogim segmentima, i zaista da nam to u tom trenutku je nešto što ne da nam nije potrebno, nego će da generacijski da bude štetno kad je u pitanju crnogorski politički prostor. U tom trenutku nisam imao razumijevanja, ostao sam opet u manjini, ne u manjini, nego sam ostao maltene sam na toj poziciji, i kasnije povodom jedna treća stvar koja je također bila kompleksna za naše odnose, mene kao pojedinca i PES-a kao političkog subjekta, se desila također povodom jednog imenovanja gdje sam ja se usprotivio jer se radilo o sektoru bezbjednosti, i tada sam poslao jednu jasnu poruku predsjedništvu PES-a da je moje neslaganje sad već dosta često i da ukoliko oni smatraju da sam ja opterećenje, a vjerovatno i jesam bio za taj politički subjekt, da mogu slobodno moj mandat da uzmu nazad, i ja sam im ga ponudio da ga uzmu, i rekao sam da razmisle par dana o tome, ali ako za par dana ne donesu odluku, da ću ja zadržati mandat i da ću ja raspolagati sa njime, ali u skladu sa principima koje smo ustanovili kad su u pitanju politike Crne Gore i 44. vlade, a ustanovljene su sporazumom o koaliciji, sporazumom za formiranje 44. vlade.
4: Možete nas podsjetiti koje je to na imenovanje bilo?
5: Pa ne bih to pominjao da ne bih napravio profesionalnu štetu nekome koje je i dalje na toj poziciji, kome zaista želim i profesionalni uspjeh, i imali smo i saradnju, ali u tom trenutku kad je to imenovanje izvršeno, ja sam zaista se usprotivio jer sam mislio da moraju biti dominantni drugi principi na kojima se ta imenovanja vrše. Zašto sam oročio tu svoju ponudu? Zato što nisam želio da budem neko ko je na džojstiku i ko može da bilo kad i iz bilo kog razloga da mu se aktivira ta ostavka, nego sam rekao, ako hoćete moju ostavku, izvolite, iskoristite je, ako je ne iskoristite, sad nemate više pravo da se pozivate na ovo što sam vam ponudio. I iz toga razloga, vjerojatno, mislim, ovo može da potvrdi naravno 15 ljudi koji su to pročitali, kasnije sa mnom iskomentarisali tu moju ponudu. Ja sam onda nastavio da u pojedinim situacijama i kad su u pitanju pojedine političke odluke da budem u manjini. Ja mislim da sam do kraja ostao vjeran principima sporazuma. Mislim da PES u određenim situacijama nije donosio političke odluke kakve sam ja mislio da moraju biti, a mislio sam da moraju biti jasne, glasne, nedvosmislene, i kad je u pitanju odnos sa koalicionim partnerima, i kad je u pitanju zaštita državnih interesa, ustavnih vrijednosti, integracionog procesa. Mislim da smo imali prilično dosta nasrtaja od strane i koalicionih partnera i opozicije na neke strateške pravce vođenja Crne Gore i njene politike u svim segmentima, i da PES u tim situacijama je prilično bio defanzivan, što mislim da ne bi trebalo da bude imanentno političkom subjektu koji pledira da vodi državu, da vodi vladu. I ja sam smatrao da mi kao najjači politički subjekt treba da budemo rezolutni, da budemo jasni.
4: Jer to zapravo priča o vrijednostima koje su vas spajale, razdvojile od PES-a?
5: Pa to jeste.
4: Na kraju i odnos prema
5: pa to jeste.
4: Vrijednostima koalicijonih partnera i njihovom nametanju.
5: Koalicija. To jeste. Rekao sam vam negdje na početku da sam ušao u tu političku strukturu vjerujući i nadam se da je tako i danas, da su to ljudi koji baštine građanske vrijednosti, koji neće dozvoliti urušavanje građanskog karaktera Crne Gore. Koalicioni partneri su u nekoliko navrata pokazali neke aspiracije da otvaranjem nekih tema da možda svjesno ili nesvjesno ugroze građanski karakter Crne Gore, da vidimo neke parcijalne primjere, pogotovo na lokalnom nivou gdje se čak i neke ustavne kategorije dovode u pitanje. Ja sam smatrao da u takvim slučajima uvijek moramo da budemo glasniji, da moramo da budemo agresivniji u zaštiti Ustava Crne Gore, u zaštiti njenih državnih atributa. Međutim, čini mi se da je PES bio glasan ili da jeste glasan jedino kad se treba konfrontirati sa opozicijom. Nemam ništa protiv, jeste svrha politike i politika i parlamentarni život je tako koncipiran da uvijek imate konfrontaciju između pozicije i opozicije. I tu nema ništa sporno. Ali moram reći sljedeće, ja sam se u politiku uključio i 2021. godine i 2023. godine da bismo demontirali loše prakse prethodnog sistema, DPS-a i njegovih koalicijnih partnera. A šta su te loše prakse i koruptivne prakse, to je i partijsko zapošljavanje, to je i političko djelovanje u državnim institucijama i tako dalje i tako dalje. Međutim, kad vidimo te loše prakse da postoje i danas, ja nisam za to da mi pričamo samo o DPS-u. Ja sam za to da pričamo o lošim praksama koje su bile i u vrijeme DPS-a, ali koje postoje i danas. I dobrobit crnogorske zajednice samo ako se konfrontiramo sa tim lošim praksama u realnom vremenu, a ne samo da pričamo o njima kakve su bile prije 2020. godine.
4: Je li vam bio problem što ste praktično 3 godine bili u istom kolu sa ljudima poput Darija Vraneša, Buda Aleksića i da ne nabrajam druge, koji ima najmanji zajednički sadržalac da je mržnja prema svemu crnogorskom vazduhu koji dišu?
5: Pa, znate kako, kad kažete da ste u istom kolu sa nekim, onda, da, razumio sam, onda, ali kolokvijalno rečeno, to bi značilo da ono, ili što bi narod rekao drugačije, duvate u istu tikvu, a to nije bio slučaj.
4: Iskreno, nisam mislio ništa više od činjenice koja je ključna, da ste bili u političkom savezu.
5: Tako je, tu ste u pravu. Ja sam imao svoj politički osvrt, on nije sigurno bio dovoljno vidljiv, ali u odnosu na te situacije i te primjere kad su se državni atributi Crne Gore omalovažavali i na bilo koji način pokušali da se diskredituju, ja sam imao naravno i u klubu i u političkom subjektu, a i u javnosti imao sam svoj osvrt na to. I naravno uvijek sam se zalagao da PES u tom smislu bude agresivniji, da bude rezolutniji, da bude vidljiviji, da bismo jednostavno i građanima, prvo da bismo zaštitili Ustav Crne Gore, a da bismo također i građanima poslali poruku da smo mi uvijek na braniku Ustava, uvijek na braniku građanskih vrijednosti i građanskog uređenja Crne Gore i da nećemo dozvoliti da takve stvari eskaliraju. Ako ostanemo nijemi, kao što smo u nekoliko slučajeva ili u više slučajeva ostajali nijemi i nedorečeni, onda ostavljamo prostor da takve stvari eskaliraju.
4: Fakat je da je, ajmo reći, crnogorska strana na političkoj sceni, ali i na društvenoj, rekao bih, sceni Crne Gore, vas prepoznavala ili označavala kao zdravo tkivo u PES-u. U prevodu kao nekoga koje je procrnogorski orijentisan. Zanima me šta je vama lično to značilo, a još više me zanima kako su na to reagovali u PES-u. Ali mislim da nikome ja ne otkrivam ovu, naravno, ovu činjenicu, naravno, to je naravno vrlo, vrlo prisutno u javnosti bilo.
5: Naravno. Ta moja, kako je neko percipira, crnogorska profilacija, ona ide dotle do potrebe da se zaštiti građanski karakter Crne Gore i da zaštitimo ustavne vrijednosti Crne Gore i ono što je ustavom proklamovano kao armatura naše političke zajednice i naše državne naše Crne Gore. U tom smislu, pravo da vam kažem, u PES-u zaista nikad nismo razgovarali na temu ko je Crnogorac, ko je Srbin, jer jednostavno su pretežnije bile druge teme, iako se možda to moglo onako nagovijestiti u razgovoru sa bilo kim od kolega. Kako su reagovali, PES je, evo reći i to u jednoj digresiji, PES je onako konglomerat ljudi raznih političkih ideja, vizija, naklonosti, tako je, kako je nov politički pokret, a kako je na političkom nebu imate već etablirane političke strukture koje imaju jasne političke pravce, tako su i ljudi koji su bili nekad u nekim drugim političkim subjektima došli u PES sa namjerom da se tu bave politikom, da pozicioniraju sebe u novom političkom subjektu, a donijeli su ideje iz nekih drugih političkih subjekata, pa tu imate ljude kojima je možda za nijansu bila bliža ideologija nekadašnjeg Demokratskog fronta ili Demokrata ili URE ili DPS i tako dalje. Hoću da vam kažem da su ljudi donijeli pregrš različitih političkih ideja.
4: Ma da nemojmo zanemarivati one koji su recimo došli iz DPS-a, a koji kao poslanici PES-a zagovaraju ideologiju koja se baš nimalo ne razlikuje od ideologije DF-a, ali da ne trošimo vrijeme na to.
5: Pa to bi značilo da ljudi nekad se i u politici nađu iz nekih, iz motiva neke lične kombinatorike.
4: Sve je legitimno, osim
5: što je, da,
4: biti ubica, izdajnik, pljačkaš, lobov i tako dalje.
5: Tako je, tako je. U politici je to legitimno, ljudi nekad prepoznaju neki politički subjekt kao dobru platformu da iskažu neke svoje političke ideje, a nekad i da ostvare neke svoje lične i profesionalne ciljeve. Kad ste pomenuli ovo da je mene javnost u jednom dijelu prepoznala kao nekoga koji je procrnogorski orijentisan, moram reći da ljudi u PES-u, dio ljudi, rekao bih i manji dio ljudi, je tu neku etiketu koju ja sa ponosom nosim, su pokušali malo da ekstremizuju, pa da me nekako predstave kao nekoga koji je radikalno crnogorski nastrojen, koji je i onda naravno
4: šta god to moglo da znači.
5: Šta god to značilo, ja ne prepoznajem
4: znači
5: kod sebe.
4: Ništa. Da, obično ne znači ništa.
5: Ja kod sebe ne prepoznajem radikalizam ni u kom obliku, ali ne mora da znači ni da bih ga prepoznao i da postoji, ali nadam se i vjerujem da ne postoji. Naročito nemam nikakvu opterećenost nacionalnom pripadnošću. Ono što mene najviše opterećuje, a to je ono o čemu smo već i razgovarali i razgovarat ćemo dalje, to je taj bezbjednosni segment i to je stanje u sistemu bezbjednosti i ja sam se iz tog razloga i uključio u politiku da, kako sam već i rekao, da učestvujem u reformskim procesima kad su u pitanju službe bezbjednosti.
4: Brzo ćemo doći na ta pitanja, to je, ajde kažem, možda centralni, ali nema nikakve potrebe za tu vrstu označavanja.
5: Mogu li samo prije nego što odete dalje još jednu stvar da vam kažem. Rekao sam da anomalije koje uviđamo danas, koje definitivno postoje, a evo reći ću otvoreno da je jedna od njih je partijsko zapošljavanje. Kad ja to kritikujem, onda dio kolega iz političkog subjekta, a iz drugih političkih subjekata, onda su skloni da kažu, aha, evo ga, on je za DPS. Čim on nas kritikuje, on je znači za DPS.
4: To je obrazac koji je izanđeo od upotrebe, a ja bih rekao da i dalje daje rezultat. Radi. poprilično.
5: Tako je, tako je. Izanđao u smislu kao neki motor koji je prešao milion kilometara, ali ga taksisti i dalje voze, tako se i ta etiketa lako lijepi, a teško se skida. A evo ja hoću da iskoristim, da opet kažem, ja jesam u politici da bismo demontirali negativne prakse DPS-a, ali ne mogu ih tolerisati ni u sadašnjoj, ni u bilo kojoj drugoj vlasti. Zato što mislim da su one državno štetne kogod da ih implementira.
4: Još ću malo ostati na ovim temama, jer mislim da su jako važni ljudima za dobro razumijevanje funkcionisanja, načina života političkih subjekata. Slučajno danas pričamo o PES-u, vjerujem da je manje više slično i kod svih ostalih. Dakle, naišao sam opet u pripremi za emisiju na nekoliko vaših, blago rečeno, ironičnih objava o nekim markantnim pitanjima iz najbliže prošlosti, poput recimo Belvedera ili, moram reći da to meni više zvuči cinično nego ironično, kad se prepisivanje sakralnog blaga istorijske baštine Crne Gore na drugu državu komentariše onom opaskom neće ih ponijeti za Čačak. Vidio sam da ste i vi bili skloni tome. U kontekstu ovoga što ste govorili, je li to bio možda mali ustupak, neka vrsta odbrambenog mehanizma pred onima koji su vas u partiji ponekad tako etiketirali kao radikalno crnogorsko?
5: Ne, ja ne pravim te vrste ustupaka, ja iznosim svoje mišljenje onako kako ga oblikujem na bazi informacija kojima raspolažem i na bazi svojih političkih promišljanja. Kad ste pomenuli Belveder, ja zaista mislim da je ta konfrontacija koja je između, ajde da kažemo, dva pola, da sad ne detaljišemo u tom smislu, to je već sve poznato, da je korišćena i ispolitizovana i sa jedne i sa druge strane. Mislim da nije bio moment za stvaranje političkih tenzija, to famozno ustoličenje, jer ono je, ono se može svrstati također u ustavna prava kad su u pitanju vjerske slobode, i imate tamo članove, ja bih možda sad, ako čini mi se da je to neki član 25 Ustava koji garantuje ustavna...
4: Važno je vaše razumijevanje.
5: Ustavna prava, da, tako je, članovi nisu bitni, ali moje razumijevanje toga je da Srpska pravoslavna crkva ili Mitropolija Crnogorsko-Primorska je imala taj jedan, tu jednu crkvenu formalnost koju je država morala da obezbijedi. Shvatam da su postojale političke tenzije i političke ideje da se kroz ometanje te procedure, da se iskaže politički stav u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu, što je legitimno, ali država je u tom trenutku kroz svoje službe bezbijednosti morala da obezbijedi javni red i mir. I ja sa tim, ja to gledam iz te vizure. Ovo što kažete da su prepisani sakralni objekti drugoj državi, mislim da je to dosta jaka kvalifikacija. Ja mislim da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti, kakav je prvobitno donešen, da nije u skladu sa Ustavom, jer imovinske odnose regulisati tim zakonom mislim da nije u skladu sa Ustavom i da je na neki način taj zakon dijelom zloupotrebljen, da se regulišu imovinski odnosi, a u svakom slučaju jako je važna tema i moglo bi se o njoj polemisati.
4: Ja sam upravo htio da kažem da će ljudi koji prate ovu emisiju razumjeti što ja neću postaviti više ni jedno pitanje, jer ovo sam sad pitao u vezi sa vašim statusom i pogledom na vas u PES-u, a ako bismo sad otvorili tu temu,
5: da, teme je kompleksna,
4: ne bismo naravno, ničemu drugom pričali, samo, i nećemo to danas raditi.
5: Ali samo hoću da kažem da ta imovinski odnosi kad su u pitanju sakralni objekti su zaista kompleksni i oni zadiru daleko u istoriju i vjerujem da u budućnosti u nekoj zdravoj komunikaciji u ovom društvu da se može naći nekakav optimum da se zadovolji svaka strana. Mislim da je to bio zakon tada kako je koncipiran da je bio jednostran potez, da nije dobro iskomuniciran sa javnošću i da nije na najbolji način usklađen sa Ustavom.
4: Ok, da se samo još malo zadržimo na vašem izlasku iz PES-a, pa da pređemo na neke druge teme. Dakle, taj moment, taj dan kad ste u parlamentu saopštili da izlazite iz PES-a, obilježio je i jedan gaf vaše koleginice, poslanice, a ja bih rekao zaista nešto što se, makar ja u 35 godina više partizma crnogorskog, nisam imao prilike da vidim. Sam po sebi možda čak i ne bi bio vrijedan komentara, ali me zanima drugo. U kojoj mjeri je on bio slika sad već odnosa kluba poslanika, pa možda i partije prema vama?
5: Pa upravo ste kad kažete da taj čin, sama ta gestikulacija nije mnogo važna, ali jeste malo ilustrativna zato što smo mi već ranije imali smo neslaganja i kad je u pitanju recimo rad u odboru za bezbjednost i odbranu. Dešavalo se da ja sam vodio taj odbor, mogu da kažem da sam ga vodio bez nekog prethodnog političkog iskustva, ali sa iskustvom u službama bezbjednosti, pa sam nekako to iskustvo pokušavao da implementiram i kroz rad odbora. Dešavalo se također da kolege iz PES-a na odboru glasaju drugačije, iako sam ja, čini mi se, istrajavao na poštovanju poslovnika, pogotovo kad su u pitanju, recimo, donošenje odluka o kontrolnim saslušanjima, na koje opozicija ima pravo u jednom u toku redovnog zasjedanja. Ja to pravo nisam htio nikada im osporim, nego sam uvijek promovisao to kao jednu vrijednost i kao naravno i poslovničku obavezu. I dešavalo se da recimo kolege iz PES-a sa instrukcijama od opet nekoga iz PES-a koji je u odnosu na njih možda malo veći autoritet, glasaju protivno poslovniku i protivno onome što je bio moj stav. Ja sam također to konstatovao i prihvatao kao nekakvu realnost i kao neki realni okvir u kojem moram funkcionisati u tom dijelu, ali također i neka glasanja kad su u pitanju, kad je recimo bio predlog za sudiju Ustavnog suda od strane predsjednika države, ja sam smatrao da Ustavni sud moramo popunjavati. Kandidatkinja Vukčević, mislim da bila je jako kredibilna, niko nije imao ništa sporno u odnosu na njenu profesionalnu biografiju. Ja sam smatrao da mi treba da popunimo Ustavni sud, da tu

0: zakazan za subotu, 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Riblici.
1: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
4: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
5: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
6: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popuste od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
7: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
9: Antena M Marketing 664 284.

0: subotu, 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Riblici.
1: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Antena M Marketing 664-284.

0: Studija Radio Veza. Radio Veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija Radio Veza. Dobar dan, 11 sati i 10 minuta počinje drugačija Radio Veza Antene. Moj, naš gost je nezavisni poslanik Miodrag Laković. Dobrodošli i veliko hvala za odvojeno vrijeme.
1: Dobro jutro, bolje vas našao i pozdrav za vas i vaše slušalce.
0: Hvala i u njihovo ime. I kad sam rekao nezavisni poslanik, ajde da krenemo od toga. Šta je vaš dominantan osjećaj od kad ste napustili pokret Europa sad i postali nezavisni poslanik? Više slobode ili neka vrsta usamljenosti, moguće čak i nesigurnosti, barem za političku budućnost?
1: Više slobode, u pravu ste, manje obaveza. Kad je u pitanju Odbor za bezbjednost i odbranu, tu je bilo dosta obaveza, ali više slobode i ovako neke političke procese možda gledam sad sa neke distance, gdje sam ranije bio potpuno involviran, i to je jedna, moram reći, ugodnija pozicija. Nema usamljenosti kad imate jasne političke vizure, jasne ciljeve i donosite odluke na bazi nekakvih jasnih principa, onda nema tu nekog mjesta za usamljenost, nego kad svedete bilanse, a što sam ja uradio u ovom slučaju, rekao bih da sam s te strane potpuno miran.
0: Kad ste, kako rekao ste, sveli bilanse, je li zaključak bio da je PES bio pogrešan izbor?
1: Pa ne bih rekao, ne bih to definisao na taj način, jer ja nisam birao PES, nego sam birao određenu politiku. Ja sam, moram reći, u PES ušao, odnosno na listu PES-a sam ušao kao nezavisni kandidat po jednom dogovoru, ajde rekao bih džentlmenskom, sa gospodinom Spajićem, sa namjerom da pratim bezbjednost kroz skupštinu i kroz Odbor za bezbjednost, i da na taj način doprinesem nekim reformskim procesima kad su u pitanju službe bezbjednosti. To je bila moja ideja i kad je u pitanju bilo uključivanje u rad 42. vlade, pardon, također da doprinesem reformskim procesima. Tako da u tom smislu, zaokružio sam na neki način tu saradnju, ne sa nekakvom posebnom gorčinom, jer ja sam, da kažem, kroz ovaj period od 3 godine koliko sam bio u tom političkom subjektu, razumio sam i neke političke procese i neke političke odluke. Vjerujem da su kolegi razumjeli mene. Ja sam se uključio u tu strukturu kao u ekipu mladih ljudi koji su imali progresivne ideje. Nadam se da ih imaju i dalje, vjerujem da ih imaju i dalje. A te progresivne ideje su bile zaštita građanskog karaktera Crne Gore, naš ubrzani integracioni proces u Europsku uniju, vladavina prava u svakom segmentu, borba protiv korupcije i ekonomski boljitak građana Crne Gore. Izašao sam iz PES-a zato što se nisam mogao složiti sa usvajanjem zakona o unutrašnjim poslovima, zato što mislim da taj zakon ima destruktivni potencijal kad je u pitanju uprava policije i ministarstvo unutrašnjih poslova. Mislim da on je protivan ustavnim načelima prezumpcije nevinosti, prava na odbranu i nekim drugim pravima koje Ustav garantuje. Ja sam pokušao da utičem na kolege iz PES-a, pokušao sam da objasnim zašto smatram i zašto sam siguran da je to tako. Pokušao sam da uložim amandmane na to zakonsko rješenje, koje kolege nisu prihvatili, uz objašnjenje da su im prihvatljivi po meritumu, ali nisu iz proceduralnih razloga, zato što nisu iskomunicirani sa Evropskom komisijom. Ja mislim da ni predlog zakona nije na najbolji način iskomuniciran i tu bih rekao da možda nije greška samo na...
0: Znači sam o tom zakonu planirao da pitam temeljnije kasnije, ali...
1: Naravno, evo samo da dovršim rečenicu, znači mislim da nije greška samo sa naše strane u odnosu na ljude koji su to prezentovali Europskoj komisiji i delegaciji Europske unije, nego mislim da i Europska komisija u odnosu na taj zakon nije baš reagovala onako kako je očekivano i nije baš imala, da kažem, do kraja sistematičan pristup.
0: Sad ne mogu reći da sam zbunjen, ali definitivno tražim malo dodatno pojašnjenje. Dakle, iz ovoga što ste rekli, na neki način ispada da je taj zakon bio razlog napuštanja Pokreta Europa. Sad, čini mi se da ste vi, kad ste saopštili tu odluku, rekli da ste si već neko vrijeme nosili to mišlju. Nije tako davno bilo, upečatljive su to scene bile, mislim da ste, iako ja nisam na društvenim mrežama, podsjetio sam se, nešto sam pregledao u pripremi za ovu emisiju, bilo je nekih prilika, neću reći nijesu rijetke, jer nijesu bile ni česte, kad ste ostajali usamljeni u poslaničkom klubu povodom nekih pitanja i sjećam se jednog, recimo, markantnog tvita: nije problem kad čovjek ostane sam ako je siguran da je u pravu. Zato sam i htio ovo da preciziramo. Da li je to ipak bio neki slijed događaja, nešto što se kumuliralo i ovo se zakonom bila kap koja je prelila čašu, ili dakle taj zadesni slučaj, da tako kažem?
1: Pa reći vam ovako, kad funkcionišete u okviru jednog političkog subjekta, onda morate se navići na to da ste nekad i u manjini, da ste nekad možda i usamljeni. I ja sa tim nisam imao problem. Ja sam povodom određenih pitanja nekad bio u manjini, nekad sam ostajao i sam. I ja mislim da to i nije loše i za pojedince i za kolektiv, da svi iskažemo svoje mišljenje, da se konfrontiramo na određene teme, naravno argumentima.
0: Jedna tema, izvinjavam se, bila jako velika i dan danas se osjeća njena težina.
1: Jasenovac.
0: To je Jasenovac, vi tako ste jedini bili iz tog kluba kontra.
1: Tako je, doći ću i na to, s tim što ću reći da kad je u pitanju zakon o unutrašnjim poslovima, ja kao neko koje je 24 godine proveo u upravi policije i koje je ostavio tamo puno kolega, a na kraju kraja i svoj najveći dio svog profesionalnog angažmana i života sam posvetio toj temi i toj profesiji, zaista nisam mogao da pređem preko toga da se jednim rigidnim zakonom ljudi bez dokaza udaljavaju iz službe. Mislim da to šteti kompletnom sistemu bezbednosti i mislim da će služba biti u operativnom smislu manje potentna, što će se reflektovati na bezbednost svih nas u dužem vremenskom periodu. Iz toga razloga zaista nisam mogao da pređem preko toga, a moje neslaganje sa generalno nekim političkim stavovima i kolektivnim promišljanjem i možda i nekim političkim pravcima političkog djelovanja imaju neki svoj kontekst. Vi ste pomenuli rezoluciju o Jasenovcu, ja ću pomenuti da prije te rezolucije ja sam bio šef poslaničkog kluba i tada sam kao nezavisni kandidat na listi i pristao da uđem u članstvo PES-a, zato što su ljudi iz PES-a tražili da budem šef poslaničkog kluba. Međutim, politički procesi i političke odluke su išle u tom pravcu i na taj način da nismo imali dovoljno komunikacije, nismo imali dovoljno sinhronizacije i ja sam ukazivao na to i povodom jednog izbora u Skupštini, koji je bio sa naše strane onako dosta kompleksan i konfuzan, ja sam rekao da na taj način više ne mogu da vodim klub, zato što jednostavno nisu sanirane te neke stvari na koje sam ukazivao. Nakon toga je došla rezolucija o Jasenovcu. Također, prije donošenja rezolucije u Skupštini, ukazivao sam na štetnost te odluke, pokušao sam na sve načine i u razgovoru sa ljudima iz vlade i u razgovoru sa kolegama iz poslaničkog kluba da ukažem koje su štetne posljedice toga čina i da će to da uspori naš integracioni proces, da će to da nam da nam iskomplikuje odnose sa najbližim susjedom Republikom Hrvatskom, koja je već prije toga pokazala jako veliku otvorenost prema crnogorskom integracionom procesu, pomagala u mnogim segmentima i zaista da nam to u tom trenutku je nešto što ne da nam nije potrebno, nego će da, generacijski da bude štetno kad je u pitanju crnogorski politički prostor. U tom trenutku nisam imao razumijevanja, ostao sam opet u manjini, ne u manjini, nego sam ostao maltene sam na toj poziciji. I kasnije povodom jedna treća stvar koja je također bila kompleksna za naše odnose, mene kao pojedinca i PES-a kao političkog subjekta, se desila također povodom jednog imenovanja gdje sam ja se usprotivio jer se radilo o sektoru bezbjednosti. I tada sam poslao jednu jasnu poruku predsjedništvu PES-a da je moje neslaganje sad već dosta često i da ukoliko oni smatraju da sam ja opterećenje, a vjerovatno i jesam bio za taj politički subjekt, da mogu slobodno moj mandat da uzmu nazad, i ja sam im ga ponudio da ga uzmu i rekao sam da razmisle par dana o tome, ali ako za par dana ne donesu odluku, da ću ja zadržati mandat i da ću ja raspolagati sa njime, ali u skladu sa principima koje smo ustanovili kad su u pitanju politike Crne Gore i 44. vlade, a ustanovljene su sporazumom o koaliciji, sporazumom za formiranje 44. vlade.
0: Možete nas podsjetiti koje je to na imenovanje bilo?
1: Pa ne bih to pominjao da ne bih napravio profesionalnu štetu nekome koje je i dalje na toj poziciji, kome zaista želim i profesionalni uspjeh, i imali smo i saradnju, ali u tom trenutku kad je to imenovanje izvršeno, ja sam zaista se usprotivio jer sam mislio da moraju biti dominantni drugi principi na kojima se ta imenovanja vrše. Zašto sam oročio tu svoju ponudu? Zato što nisam želio da budem neko ko je na džojstiku i ko može da bilo kad i iz bilo kog razloga da mu se aktivira ta ostavka, nego sam rekao ako hoćete moju ostavku, izvolite, iskoristite je, ako je ne iskoristite, sad nemate više pravo da se pozivate na ovo što sam vam ponudio. I iz toga razloga, vjerojatno, mislim, ovo može da potvrdi naravno 15 ljudi koji su to pročitali, kasnije sa mnom iskomentarisali tu moju ponudu, ja sam onda nastavio da u pojedinim situacijama i kad su u pitanju pojedine političke odluke da budem u manjini. Ja mislim da sam do kraja ostao vjeran principima sporazuma. Mislim da PES u određenim situacijama nije donosio političke odluke kakve sam ja mislio da moraju biti, a mislio sam da moraju biti jasne, glasne, nedvosmislene i kad je u pitanju odnos sa koalicionim partnerima i kad je u pitanju zaštita državnih interesa, ustavnih vrijednosti, integracionog procesa. Mislim da smo imali prilično dosta nasrtaja od strane i koalicionih partnera i opozicije na neke strateške pravce vođenja Crne Gore i njene politike u svim segmentima, i da PES u tim situacijama je prilično bio defanzivan, što mislim da ne bi trebalo da bude imanentno političkom subjektu koji pledira da vodi državu, da vodi vladu. I ja sam smatrao da mi kao najjači politički subjekt treba da budemo rezolutni, da budemo jasni.
0: Jer je to zapravo priča o vrijednostima koje su vas spajale, pa vas na kraju razdvojilo od PES-a.
1: Pa to jeste.
0: Na kraju i odnos prema vrijednostima koalicijonih partnera i njihovom nametanju.
1: To jeste. Rekao sam vam negdje na početku da sam ušao u tu političku strukturu vjerujući i nadam se da je tako i danas, da su to ljudi koji baštine građanske vrijednosti, koji neće dozvoliti urušavanje građanskog karaktera Crne Gore. Koalicioni partneri su u nekoliko navrata pokazali neke aspiracije da otvaranjem nekih tema, da možda svjesno ili nesvjesno ugroze građanski karakter Crne Gore, da vidimo neke parcijalne primjere, pogotovo na lokalnom nivou gdje se čak i neke ustavne kategorije dovode u pitanje. Ja sam smatrao da u takvim slučajima uvijek moramo da budemo glasniji, da moramo da budemo agresivniji u zaštiti Ustava Crne Gore, u zaštiti njenih državnih atributa. Međutim, čini mi se da je PES bio glasan i da, ili da jeste glasan jedino kad se treba konfrontirati sa opozicijom. Nemam ništa protiv, jeste svrha politike i politika je, i parlamentarni život je tako koncipiran, uvijek imate konfrontaciju između pozicije i opozicije. I tu nema ništa sporno. Ali moram reći sljedeće, ja sam se u politiku uključio i 2021. godine i 2023. godine da bismo demontirali loše prakse prethodnog sistema, DPS-a i njegovih koalicijnih partnera. A šta su te loše prakse i koruptivne prakse? To je i partijsko zapošljavanje, to je i političko djelovanje u državnim institucijama itd. itd. Međutim, kad vidimo te loše prakse da postoji i danas, ja nisam za to da mi pričamo samo o DPS-u. Ja sam za to da pričamo o lošim praksama koje su bile i u vrijeme DPS-a, ali koje postoje i danas. I dobrobit crnogorske zajednice samo ako se konfrontiramo sa tim lošim praksama u realnom vremenu, a ne samo da pričamo o njima kakve su bile prije 2020. godine.
0: Je li vam bio problem što ste praktično 3 godine bili u istom kolu sa ljudima poput Darija Vraneša, Bude Aleksića, da ne nabrajam druge, kojima nemaju zajednički sadržalac da je mržnja prema svemu crnogorskom vazduh koji dišu?
1: Pa, znate kako, kad kažete da ste u istom kolu sa nekim, onda, da, razumio sam, onda, ali kolokvijalno rečeno, to bi značilo da ono, ili što bi narod rekao, drugačije, duvate u istu tikvu, a to nije bio slučaj.
0: Iskreno, nisam mislio ništa više od činjenice jasno, koja je ključna, da ste bili u političkom savezu.
1: Tako je, tu ste u pravu. Ja sam imao svoj politički osvrt, on nije sigurno bio dovoljno vidljiv, ali u odnosu na te situacije i te primjere kad su se državni atributi Crne Gore omalovažavali i na bilo koji način pokušali da se diskredituju, ja sam imao naravno i u klubu i u političkom subjektu, a i u javnosti imao sam svoj osvrt na to. I naravno uvijek sam se zalagao da PES u tom smislu bude agresivniji, da bude rezolutniji, da bude vidljiviji, da bismo jednostavno i građanima, prvo da bismo zaštitili Ustav Crne Gore, a da bismo također i građanima poslali poruku da smo mi uvijek na braniku Ustava, uvijek na braniku građanskih vrijednosti i građanskog uređenja Crne Gore i da nećemo dozvoliti da takve stvari eskaliraju. Ako ostanemo nijemi, kao što smo u nekoliko slučajeva ili u više slučajeva ostajali nijemi i nedorečeni, onda ostavljamo prostor da takve stvari eskaliraju.
0: Fakat je da je, ajmo reći, crnogorska strana na političkoj sceni, ali i na društvenoj, rekao bih, sceni Crne Gore, vas prepoznavala ili označavala kao zdravo tkivo u PES-u. U prevodu kao nekoga koje je procrnogorski orijentisan. Zanima me šta je vama lično to značilo, a još više me zanima kako su na to reagovali u PES-u. Jer mislim da nikome ja ne otkrivam ovu činjenicu, to je vrlo, vrlo prisutno u javnosti bilo.
1: Ta moja, kako je neko percipira crnogorska profilacija, ona ide dotle do potrebe da se zaštiti građanski karakter Crne Gore i da zaštitimo ustavne vrijednosti Crne Gore i ono što je ustavom proklamovano kao armatura naše političke zajednice i naše državne naše Crne Gore. U tom smislu, pravo da vam kažem, u PES-u zaista nikad nismo razgovarali na temu ko je Crnogorac, ko je Srbin, jer jednostavno su pretežnije bile druge teme, iako se možda to moglo onako nagovijestiti u razgovoru sa bilo kim od kolega, kako su reagovali. PES je, evo reći i to u jednoj digresiji, PES je onako konglomerat ljudi raznih političkih ideja, vizija, naklonosti, tako je, kako je nov politički pokret, a kako je na političkom nebu imate već etablirane političke strukture koje imaju jasne političke pravce, tako su i ljudi koji su bili nekad u nekim drugim političkim subjektima došli u PES sa namjerom da se tu bave politikom, da pozicioniraju sebe u novom političkom subjektu, a donijeli su ideje iz nekih drugih političkih subjekata, pa tu imate ljude kojima je možda za nijansu bila bliža ideologija nekadašnjeg Demokratskog fronta ili Demokrata ili URE ili DPS i tako dalje. Hoću da vam kažem da su ljudi donijeli pregršt različitih političkih ideja.
0: Ma da nemojmo zanemarivati one koji su recimo došli iz DPS-a, a koji kao poslanici PES-a zagovaraju ideologiju koja se baš nimalo ne razlikuje od ideologije DF-a. Ali da ne trošimo vrijeme na to.
1: Pa to bi značilo da ljudi nekad se i u politici nađu iz nekih, iz motiva neke lične kombinatorike.
0: Sve je legitimno, osim
1: što je, da, što
0: biti ubica, izdajnik, pljačkaš, lopov i tako dalje.
1: Tako je, tako je. U politici je to legitimno. Ljudi nekad prepoznaju neki politički subjekt kao dobru platformu da iskažu neke svoje političke ideje, a nekad i da ostvare neke svoje lične i profesionalne ciljeve. Kad ste pomenuli ovo, da je mene javnost u jednom dijelu prepoznala kao nekoga koji je procrnogorski orijentisan, moram reći da ljudi u PES-u, dio ljudi, rekao bih i manji dio ljudi, je tu neku etiketu koju ja sa ponosom nosim, su pokušali malo da ekstremizuju, pa da me nekako predstave kao nekoga koji je radikalno crnogorski nastrojen, koji je i onda naravno
0: šta god to moglo da znači.
1: Šta god to značilo, ja ne prepoznajem
0: znači kod sebe. Da. Obično ne znači ništa.
1: Ja kod sebe ne prepoznajem radikalizam ni u kom obliku, ali ne mora da znači ni da bih ga prepoznao i da postoji, ali nadam se i vjerujem da ne postoji. Naročito nemam nikakvu opterećenost nacionalnom pripadnošću. Ono što mene najviše opterećuje, a to je ono o čemu smo već i razgovarali i razgovarat ćemo dalje, to je taj bezbjednosni segment i to je stanje u sistemu bezbjednosti. Ja sam se iz tog razloga i uključio u politiku da, kako sam već i rekao, da učestvujem u reformskim procesima kad su u pitanju službe bezbjednosti.
0: Brzo ćemo doći i na ta pitanja, to je, ajde kažem, možda centralni, ali nema nikakve potrebe za tu vrstu označavanja.
1: Mogu li samo prije nego što odete dalje još jednu stvar da vam kažem. Rekao sam da anomalije koje uviđamo danas, koje definitivno postoje, a evo reći ću otvoreno da je jedna od njih je partijsko zapošljavanje. Kad ja to kritikujem, onda dio kolega iz političkog subjekta, a iz drugih političkih subjekata, onda su skloni da kažu aha, evo ga, on je za DPS. Čim on nas kritikuje, on je znači za DPS.
0: To je obrazac koji je izanđao od upotrebe, a ja bih rekao da i dalje daje rezultat. Radi poprilično.
1: Tako je, tako je. Izanđao u smislu kao neki motor koji je prešao milion kilometara, ali ga taksisti i dalje voze. Tako se i ta etiketa lako lijepi, a teško se skida. A evo ja hoću da iskoristim, da opet kažem, ja jesam u politici da bismo demontirali negativne prakse DPS-a, ali ne mogu ih tolerisati ni u sadašnjoj, ni u bilo kojoj drugoj vlasti. Zato što mislim da su one državno štetne kogod da ih implementira.
0: Još ću malo ostati na ovim temama, jer mislim da su jako važne ljudima za dobro razumijevanje funkcionisanja, načina života političkih subjekata, slučajno danas pričamo o PES-u, vjerujem da je manje više slično i kod svih ostalih. Dakle, Naišao sam u, opet u pripremi za emisiju, na nekoliko vaših, blago rečeno, ironičnih objava o nekim markantnim pitanjima iz najbliže prošlosti, poput recimo Belvedera ili, moram reći da to meni više zvuči cinično nego ironično, kad se prepisivanje sakralnog blaga istorijske baštine Crne Gore na drugu državu komentariše onom opaskom neće ih ponijeti za Čačak. Vidio sam da ste i vi bili skloni tome u kontekstu ovoga što ste govorili. Je li to bio možda mali ustupak, neka vrsta odbrambenog mehanizma pred onima koji su vas u partiji ponekad tako etiketirali kao radikalno crnogorskog?
1: Ne, ja ne pravim te vrste ustupaka, ja iznosim svoje mišljenje onako kako ga oblikujem na bazi informacija kojima raspolažem i na bazi svojih političkih promišljanja. Kad ste pomenuli Belveder, ja zaista mislim da je ta konfrontacija koja je između, ajde da kažemo, dva pola, da sad ne detaljišemo u tom smislu, to je već sve poznato, da je korišćena i ispolitizovana i sa jedne i sa druge strane. Mislim da nije bio moment za stvaranje političkih tenzija, to famozno ustoličenje, jer ono je, ono se može svrstati također u ustavna prava kad su u pitanju vjerske slobode. I imate tamo članove, ja bih možda sad, ako čini mi se da je to neki član 25 Ustava koji garantuje ustavna...
0: Važno je vaše razumijevanje.
1: Ustavna prava, da, tako je, članovi nisu bitni, ali moje razumijevanje toga je da Srpska pravoslavna crkva ili Mitropolija Crnogorsko-Primorska je imala taj jedan, tu jednu crkvenu formalnost koju je država morala da obezbijedi. Shvatam da su postojale političke tenzije i političke ideje da se kroz ometanje te procedure, da se iskaže politički stav u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu, što je legitimno, ali država je u tom trenutku kroz svoje službe bezbijednosti morala da obezbijedi javni red i mir. I ja sa tim, ja to gledam iz te vizure. Ovo što kažete da su prepisani sakralni objekti drugoj državi, mislim da je to dosta jaka kvalifikacija. Ja mislim da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti, kakav je prvobitno donešen, da prvo da nije u skladu sa Ustavom, jer imovinske odnose regulisati tim zakonom mislim da nije u skladu sa Ustavom i da je na neki način taj zakon dijelom zloupotrebljen, da se regulišu imovinski odnosi, a u svakom slučaju jako je važna tema i moglo bi se o njoj polemisati.
0: Ja sam upravo htio da kažem da će ljudi koji prate ovu emisiju razumjeti što ja neću postaviti više ni jedno pitanje, jer ovo sam sad pitao u vezi sa vašim statusom i pogledom na vas u PES-u, a ako bismo sad otvorili tu temu,
1: da, teme kompleksna,
0: ne bismo ni o čemu drugom pričali, samo, i nećemo to danas raditi.
1: Ali samo hoću da kažem da taj imovinski odnosi kad su u pitanju sakralni objekti su zaista kompleksni i oni zadiru daleko u istoriju i vjerujem da u budućnosti, u nekoj zdravoj komunikaciji u ovom društvu, da se može naći nekakav optimum da se zadovolji svaka strana. Mislim da je to bio zakon tada kako je koncipiran, da je bio jednostran potez, da nije dobro iskomuniciran sa javnošću i da nije na najbolji način usklađen sa Ustavom.
0: Ok, da se samo još malo zadržimo na vašem izlasku iz PES-a, pa da pređemo na neke druge teme. Dakle, taj moment, taj dan kad ste u parlamentu saopštili da izlazite iz PES-a, obilježio je i jedan gaf vaše koleginice, poslanice, a ja bih rekao zaista nešto što se, makar ja u 35 godina više partizma crnogorskog nisam imao prilike da vidim. Sam po sebi možda čak i ne bi bio vrijedan komentara, ali me zanima drugo. U kojoj mjeri je on bio slika sad već odnosa kluba poslanika, pa možda i partije prema vama?
1: Pa upravo ste kad kažete da taj čin, sama ta gestikulacija nije mnogo važna, ali jeste malo ilustrativna zato što smo mi već ranije imali smo neslaganja i kad je u pitanju recimo rad u odboru za bezbjednost i odbranu. Dešavalo se da ja sam vodio taj odbor, mogu da kažem da sam ga vodio bez nekog prethodnog političkog iskustva, ali sa iskustvom u službama bezbjednosti, pa sam nekako to iskustvo pokušavao da implementiram i kroz rad odbora. Dešavalo se također da kolege iz PES-a na odboru glasaju drugačije, iako sam ja, čini mi se, istrajavao na poštovanju poslovnika, pogotovo kad su u pitanju, recimo, donošenje odluka o kontrolnim saslušanjima, na koje opozicija ima pravo u jednom u toku redovnog zasjedanja. Ja to pravo nisam htio nikada im osporim, nego sam uvijek promovisao to kao jednu vrijednost i kao naravno i poslovničku obavezu. I dešavalo se da recimo kolege iz PES-a sa instrukcijama od opet nekoga iz PES-a koji je u odnosu na njih možda malo veći autoritet, glasaju protivno poslovniku i protivno onome što je bio moj stav. Ja sam također to konstatovao i prihvatao kao nekakvu realnost i kao neki realni okvir u kojem moram funkcionisati u tom dijelu, ali također i neka glasanja kad su u pitanju, kad je recimo bio predlog za sudiju Ustavnog suda od strane predsjednika države, ja sam smatrao da Ustavni sud moramo popunjavati. Kandidatkinja Vukčević, mislim da bila je jako kredibilna, niko nije imao ništa sporno u odnosu na njenu profesionalnu biografiju. Ja sam smatrao da mi treba da popunimo Ustavni sud, da tu nema prostora za kalkulacije, također sam i tu bio usamljen. Tako da, taj jedan čin gdje se meni pokušava skratiti vrijeme, on jeste ilustrativan i on pokazuje jedan određeni stepen netolerancije u odnosu na drugačije mišljenje.
0: Kumuliralo nezadovoljstvo vama, očigledno.
1: Pa očigledno da je ja to potpuno razumijem i nemam ništa protiv toga.
0: Zanima me, rekli ste da ste praktično u dogovoru sa gospodinom Spajićem ušli u PES i ušli na ovaj način u politiku. Kad ste saopštili odluku da izlazite iz PES-a, je li vas pozvao, je li njega? Čuli?
1: Čuli smo se, razgovarali smo više puta, ja sam smatrao za potrebnim da prvo njega upoznam sa tim i on je to saznao.
0: Znači, najavili ste mu?
1: Da, ja sam to najavio 2 dana ranije, rekao sam ako bude usvojen zakon da je moja profesionalna obaveza u odnosu na ono čime sam se bavio u životu i u odnosu na ono što jesam po vokaciji, da će mi biti dužnost da to uradim i onda smo razgovarali u više navrata i on zaista je bio protiv te moje odluke i ubjeđivao me da ne povlačim taj politički potez, ali sam mu ja rekao i kažem to i danas da je to nešto preko čega nisam zaista mogao da pređem. Nisam to uradio ni sa kakvom političkom agendom niti političkim planom za nekakvo naredno djelovanje, nego sam jednostavno smatrao za neophodnim da u odnosu na taj zakon da na taj način reagujem.
0: Kad smo ovdje, jedna mala digresija u odnosu na teme kojima se bavimo, ipak niste tako davno otišli iz PES-a da vas to ne bih pitao, koliko ima istine, ima li uopšte u govorkanjima da je potpredsjednik vlade Filip Ivanović uspostavio dominaciju u predsjedništvu PES-a i da je on zapravo ključni čovjek u partiji?
1: Ja nisam bio član predsjedništva, tako da moram vam priznati da nisam imao ni tada, danas pogotovo, dnevni uvid u politička kretanja i donošenje odluka u okviru PES-a.
0: Ali ste me razočarati ako mi kažete da ovo prvi put čujete od mene i da vas ova tema ne interesuje.
1: Ne čujem prvi put, ali ne mogu da potvrdim. A ono što mogu da potvrdim je da je Filip Ivanović zaista jedan veoma, veoma obrazovan i veoma kapacitiran čovjek čovjek i kad je u pitanju opšte obrazovanje i politika, ovaj, i siguran sam da on tim svojim referencama može značajno doprinese PES-u. E sad, kakvi su unutar partijski odnosi, zaista ne mogu to da potvrdim. Ovaj, i da li će se održati neki kongres koji je najavljivan u toku 2026. gdje će se možda...
0: Pa se onda učutalo na to, gdje, koliko ja vidim. Kažem, ne pominje ga niko već odavno.
1: Pa da, da, i ja potvrđujem da nisam odavno čuo ništa o tom eventualnom kongresu. Evo, ovom prilikom ću vam reći je sljedeće, da ja sam... pošto sam imao tako dosta situacija neslaganja i kad je u pitanju i strateški pristup, a i nekakve dnevno-političke stvari, a jedan solidan broj kolega se dosta često slagao sa mnom, ali oni su to onako prećutno, meni sa, prećutno za širi auditorijum, ali su meni to saopštavali. Ja sam negdje rekao na jednom sastanku kluba da bismo mi trebali u PES-u da napravimo frakcije. I da kažemo, jedna frakcija u PES-u je dominantno građanski nastrojena, druga neka frakcija je možda na neki drugi
0: više
1: način.
0: Više od EFA.
1: Da, više na neki drugi način nastrojena. I šta hoću da vam kažem? Ja mislim da je jako ljekovito za jedan politički subjekt prepoznati različitosti. Ja mislim da su frakcije u političkim subjektima budućnost. Izigravanje ili glumljenje monolitnosti je jako štetno i ja mislim da je to urušavanje iznutra i da u jednom trenutku dovodi do implozije u većini političkih subjekata.
0: Koliko vam to što još niko nije izašao, nema ni frakcija, i ovo shvatite kao digresiju, govori o kolegama iz kluba kao o ljudima. Već sam se pokajao zbog ove formulacije, jer neke znam kao dobre ljude, ali zaista mi nije to uopšte to nije intencija pitanja.
1: Ja moram vam reći da moje mišljenje je u odnosu na većinu ljudi da su dobri i časni ljudi. Da nisu skloni nekim manipulacijama, korupciji i tako dalje. Nevezano sad za naše političke razlike. I moram reći da mi imamo malo i drugačije pozicije. Ja imam, recimo, moja pozicija, rekao sam vam, ja imam nekakav zaokružen profesionalni angažman u upravi policije, malo sam se bavio i privatnim biznisom, imam i neki osnivački udio u jednoj, da kažem, ajde, zdravoj firmi koja se bavi privatnim biznisom, i moja pozicija je tu prilično lagodnija. Ja naravno i po godinama nisam baš neki prosjek u PES-u koji bi trebao sad da pravi neku političku karijeru. Međutim, tamo imate mlade ljude koji prave političke karijere, koji nekad moraju da se da oćute nešto što možda ne bi oćutali da su i oni u mojoj poziciji. Tako da ne bih rekao da se tu radi o nekakvoj razlici u kvalitetu, u ljudskom i karakternom smislu, nego se zaista radi o...
0: Ja sam mislio na političku hrabrost, a ovo ljudi, kako sam izgovorio, tako sam shvatio da može biti pogrešno protumačeno.
1: Da, nisam ja shvatio da ste to rekli pežurativno, nego hoću da kažem da ljudi moraju, kad funkcionišu u sistemu, oni moraju nekad svoje nekakve lične ideje i razmišljanje i ambicije da prilagode funkcionisanju tog sistema.
0: Ne moraju, ali to biraju. I kad ste tako pomenuli specifično svoje pozicije, trenutak je da vas podsjetim na još nešto što pretpostavljam da vi nijeste zaboravili. To je prilično žestoke optužbe sa nekih vrlo prepoznatljivih adresa, nevladinih organizacija, medija, da ne nabrajam dalje, da ste navodno bili jako neuspješan inspektor, da je pominjana neka mizerna količina zaplijenjenih narkotika u vrijeme dok je to bio vaš posao, ali ono što je u toj priči meni najinteresantnije, uvijek je neizgovaran, ali jasan podtekst bio da ti loši rezultati nisu posljedica vaše nesposobnosti kao inspektora u policiji, nego vaše bliskosti sa kriminalcima. odgovarali ste na te optužbe više puta, da ne trošimo vrijeme sad na to. Više me zanima da li ste razmišljali o motivima tih optužbi.
1: Motivi tih optužbi su uvijek u političkoj ravni. A u političkoj ravni možete da kažete sve i svašta i ne morate ništa da dokazujete. I ljudi kad pričaju u domenu politike, njih istina apsolutno ne obavezuje. A istina je sljedeća. I ja baš iz ovog razloga ja sa takvim stavovima ne polemišem. Jer ako polemišete sa nekim koga istina ne obavezuje, onda tome ne možete ni da dokažete ni da objasnite ništa. Jer on će uvijek sa sljedećom neistinom da poklopi ono što vi iznesete kao argument. I zato, kažem, u političkoj ravni nisam se na toj temi mnogo konfrontirao, ali je svakako ovaj trenutak je dobar da nešto kažemo i o tome. Ja sam nekih 11 godina vodio jedinicu za borbu protiv droge. To je bio najbolji odsjek kriminalističke policije u upravi policije. Mi smo godišnje obrađivali nekih od 150 do 200 predmeta i svake godine smo podnosili krivične prijeve za organizovani kriminal i organizovanu distribuciju i krijumčarenje droge, uglavnom u nekih 4 do 5 slučajeva. Svake godine smo zaplenjivali od 500 kg do 2 tone raznih vrsta droge, dominantno proizvodi kanabisa, ali u desetinama i stotinama kilograma i heroin, i kokain, i amfetamine, i MDMA ili metilendioksid, metamfetamine ili ekstazi tablete, i tako dalje, i tako dalje. I zamislite sad kad vam neko u političkoj debati, neko vam kaže vi ste zaplijenili 70 grama, 48 grama, 55 grama, i vi da sad nekome prezentirate. Onda dalje, šta hoću da kažem, mi smo započeli u vrijeme dok sam ja vodio tu jedinicu, započeli smo saradnju sa Američkom službom za borbu protiv droge DEA, sa službama regiona, sa njemačkom kriminalističkom policijom, sa italijanskom centralnom direkcijom za borbu protiv droge, sa britanskom SOCOM, Serious Organized Crime Department. Znači, u svim segmentima smo podigli službu, napredovali smo i za te rezultate ja i službenici sa kojima sam radio smo nagrađeni najmanje 20 puta. Ja sam dobio i godišnju nagradu ispred, dok sam bio u Centru bezbjednosti Podgorica. To je ono što ja mogu da vam potpuno...
0: Sad mi morate odgovoriti na ono što sam vas ja zapravo pitao. Hoću. A to je šta su motivi tih napada?
1: Da.
0: Jer mislim da je to za ovu političku priču jako interesantno.
1: Samo prije nego što vam odgovorim, samo ću vam reći ovo sve što pričam, može da zvuči pretenciozno, ali ja imam najmanje 500 svjedoka koji su trenutno u upravi policije i jedno 500 do 1000 svjedoka koji su se penzionisali u ovom periodu u zadnjih nekoliko godina, i ti svi ljudi znaju kako smo moja jedinica i ja radili. Ovo je sve zahvaljujući dominantno...
0: Ako se dobro sjećam da ste vi upravo zbog toga, vrijedno skoro 30 godina ili ne znam koliko, i bili gost na antenijem.
1: Tako je.
0: Da su to bile teme. Tako.
1: Tako je. A sad ću vam odgovoriti vezano za jednu NVO i neke napade koji su prema meni u formi jedne kampanje blaćenja, onako preduzeti negdje 2025. godine kad sam ja pokrenuo pitanje na Odboru za bezbjednost i odbranu, pokrenuo sam i problematizovao pitanje vetinga u policiji, i tada sam na odboru govorio da taj postupak i ta ideja da je suprotna ustavu, da je suprotna pravima iz radnog odnosa, da će destruktivno djelovati u odnosu na upravu policije, i tada mi je spočitano da ja u stvari iz ličnih motiva štitim prljave policajce, i pokušali su da prikažu mene prljavim, i to na način što su mi, zamislite, imputirali da sam ja, da ja nisam preduzeo službene radnje kad su u pitanju brodovi izvjesnog, odnosno pokojnog Frica Dudića, koji su sa cementom 2008. godine dolazili u luku Risan. I to je bila glavna optužba. E, sad vam ja ovdje mogu reći da mi, iako nismo carina, iako nismo zaduženi bili za kontrolu roba i putnika u lukama i na aerodromima, mi smo kao odsjek za borbu protiv droge pretresali te brodove zajedno sa drugim kolegama iz granične policije, uzorkovali te pošiljke sa cementom, vještačili itd. itd. I nigdje nije otkriven neki kokain negdje u regionu ili globalno koji je navodno prošao ili prokrijumčaren kroz luku Risen. I pazite sad, moja karijera je trajala

Dobar dan, drugari! Danas ćete slušati jednu tematsku prepelicu. Naime, u prepelici danas živa izvođenja stvari koje sigurno znate, tako da neće biti previše dosadne priče. Prepelica Live. Startujemo sa nenadmašnim Milanom Mladenovićem. EKV, budi sam na ulici.

ja u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u

0: Jesmo počeli to, jesmo. Wow! Ola, ola, ola. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, čekaj sam. Jelena, kupi mi samo nešto slano da otrem usta, jer sam pijan bio, čekaj, ti šumarska radi. Slano nešto, neku kiflicu, neko govno, samo da otrem usta, ne mogu čokoladu da jedem s mučićem. E, moramo, vole i moji fanovi, kako se moderno kaže. Sad zamislite krpu mokru na čelo i babu Anđu pijanu, kako ako će. Ne, no, mamurnu, to je već prošlo, to je juče bilo pijanstvo, jutro se mamurluk. Sad se reka Biljani, ljudi, četiri mozga, umjesto jednog, multiplicirao mi se mozak u četiri komata, što je leti to građan. Umjesto jednog, četiri mozga imam koji nezavisno rade jedan od drugog. I pošto mi je lobanja preuska, premala, to bubri, bubri, kao u crtane Biljani. U sred emisije će neđe jedan mozak ovako da čini blup i da formira on lobanj. Četiri mozga koji rade nezavisno jedan od drugog. Hobotnica ima sedam srdašaca, tri mozga, ja imam četiri mozga i samo jedno srce. Aj ti izdrži, njoj je lako, hobotnica. Hobotnica će da zavladaju planetom, jer će ova prdnjava od homo sapiensa da to će da izumre, to govno neće proći. Ovo mi je Sale. Ja ga poznajem po zvonu. Sale! Saša!
1: Ne, da...
0: Kako sam te poznao po zvonjavi. Sale, sale, sale, sale. Sali, četiri mozga imam i jedno srce samo. Hobotnica ima tri mozga i sedam sedašaca.
1: Ja nešto nekim antenama mojim... Ovdje sad, ono, virtualni svijet, virtualni, ne znam da li sam se dobro, da li sam dobar izraz upotrijebio.
0: Jesi.
1: Govori se, sad si govori o bezbjednosti u državi zadnjih 10, 20, 30 i koliko ima, 30, više od 30 godina ovdje. Bogu mi, malo sam ja ovaj što znam, ja vam ono znam. Mene je izvuklo ovo brdo vamo gdje gledamo.
0: Gorica te izvukla, mene je Ljubovica.
1: Mene je izvukla Gorica, inače ovaj, ono što kažu, treba svaki dan jedno ostati sam sa sobom. Eto, tako ti je to ovaj, a onda vidim, ja vidim, jednog nešto ga spominjem sad, ali...
0: Spomeni koga jebe, spomeni, sve ćemo ih isprozivati.
1: Znaš što je lijepo vidjet? Lijepo je vidjet, kako se to zove, jogirati, kad se jogira.
0: Jogira, jogiranje, to.
1: Znači, lagano trčanje.
0: To je najzgodnije.
1: Za vrha Gorice.
0: To
1: za
0: je
1: vrha Gorice ideš, spustiš se sa ženskom.
0: Za četiri, znači, mozga je to, zanimacija.
1: Znači, ono, pored tebe s lijeve ili s desne strane, ja ne znam, pravila ovaj, to, ali to je pravi taj, kako se zove, šmek taj, ili to je ono što je, mislim, što može da ponudi ovaj grad, ovaj, za zdravlje neko, za neku vitalnost, za neku životnu snagu. Znači, to je meni po meni, kako se kaže, ovaj, isto kao ono kad muškarac, stari muškarac i stara žena u bašti sade neku biljku ili ovaj, pa se dogovaraju, onaj, onu zemlju pretaču iz one saksije, ono, to je nešto meni slično tome, samo što je ovo za mlađe, jogging je za mlađe, znači nije to lako izdržati svrha Gorice skroz dolje do Kapije. Eto, mislim, ovaj, to je po meni, ja kad vidim to, ja stvarno, to je ono što kažu impresivno ovaj, To je meni, kako da kažem, nešto baš ono što se kaže, evropski ovaj.
0: Sve si upravo, to je to. To je, znači, od morala se četiri
1: može. Može da ima neku dobru ribu neku žensku.
0: Ribu
1: jedno, ono, što znam, znači da se spusti laganim trčanjem. Aj, pomogli mi da se izrazim.
0: Laganim trčkaranjem za četiri mozga.
1: Trčkaranjem jeste gore, ne znam, dakle, da se spuste lagano s vrha malo. Gore bi trebalo malo da su ono što znam ja, okrepljeni, da nisu žedni, da nisu gladni. I to je sad, ne znam kad treba tempirati to.
0: Rano i ujutro dok ne upače sam.
1: Rano ujutro.
0: Tako je, najzrednije.
1: Ja ne znam, ja sam neću da spominjem ono, ima onaj kolonija, neću sad da baksuziram nešto, ali ima onaj kolonija spot, onaj... Kako ide ono, ti si moje jedro, mirno jedro usred onaj sa slušalicama što trči, onaj spot kolonije.
0: To, ti si moje jedro usred mora.
1: E, dobro, puši, tamo nećemo to da baksuziramo, sad samo, se more, u grdnom kontekstu se spominje more, što znam, ja Bogu mi, ja sam posle 25 godina otišao na more, pa sad neka drugi vide kako mi je bilo, posle 25 godina sam otišao na more, da se okupam.
0: Pauza velika sad.
1: Velika
0: pauza, to uopšte nije drugarstvo.
1: I znaš što?
0: Da.
1: Ogubao bi se da mi nije so morska dotakla, To,
0: od glibarštine.
1: Počeli su onaj prsti na noge da mi tanje stopala da baš sam počeo da izgledam ružno da izgledam, ne bi me spasila ni jedna krema me ne bi spasila, ali posle prvo onaj bazen, sportski centar Morača.
0: Bio
1: sam, koliko sam bio, 18 sekundi, koliko si rekao ti, 18 sekundi sam bio, ušao, izašao, pa sam bio onda na ovamo, novo utološe što je izgrađeno, pa onda sam bio dva puta na more, i časti mi
0: druga, čije se čovjek osjeća, odmah čuta,
1: more,
0: cale, sunce, disko, muzika.
1: Još sam bavit sad neku tamo, kad bude malo bolje, da ja malo, dobro.
0: Tako je sam.
1: Luksuz je to,
0: nećemo da se znojimo, imamo sad AI, AU, i s njom vodimo ljubav, džogiramo, luksuziramo se. Sve.
1: To ti je, mogu ti reći, to ti je, znaš, koji je to, kako se kaže, luksuz.
0: Luksuz.
1: Ne s muškarcem, ne.
0: Ne, ja po muškarcu se dobrom ribom kao Bo Derek. Sjećaš se Bo Derek iz filma Desetka?
1: Plavuša
0: sa onim znojnikom.
1: Ja to već ne pamtim.
0: Ona trci po plaži.
1: Mali sam bio kad je to bilo aktuelno u svijetu.
0: Eto, ja odrastao uz Bo Direk, ja uz Direk, a ona Bo Derek.
1: Ajde, neću da gnjavim više, ali mogu ti reći ovo što smo pričali o džogingu, to je, mislim, što se kaže, to je
0: džoging vlogi.
1: Nije to lako izdržati.
0: Ne, ali uz ribu poput Bo Derek sve je lakše.
1: Važi pa u zdravlje.
0: Zaobio sam.
1: Aj, neću više da zemo, navadio si me na ovaj...
0: Radi.
1: Na ovaj broj telefona si me navadio.
0: Pa
1: neću
0: što?
1: Neću...
0: Prijaviti.
1: Ma nema, ja se nešto pričam teoretiše, mene od toga nema ništa. Ovdje su, što znam ja, ovdje se spominju neki dronovi. Dronovi.
0: Nešto ćemo praktično, smislit ćemo savjest.
1: Može da nosi 40 kila, da neće da mi bači neku fotelju s svrha da mi baci na glavu ovaj.
0: Brat moj, Sale, smislit ćemo konkretno. Neka si se navukao na ovaj broj, zovi i dalje da se družimo. Živio, Sale.
1: Aj, živio.
0: Zdravo bio. O, najveći brat, kako, E sad da mi je vidio face ovih u kancelariju, u državne službe, što stavljaju slušalice, foliraju se, Biljana nešto na kompjuter da kuckaju, da rade neke obračune tromjesečne, polumjesečne, administrativne stvarčice, a zapravo slušaju bačkoliranje i vrište osmijeh. Ali smiju se u sebe, ne smiju na glas od šefova strogih. E, lutka moja, da vam priča, ja moj drug, neću ga pominjati, svi znaju ko je. Ovi što znaju mene i njega, znaju da smo drugari, da je to legenda titogradska, inače radi u socijalnom Biljanu. I u podružnicu, pored moje zgrade, pored vagona je radio, bilo kancelarija. I brat svako jutro je dolazio kod mene, skoro svako jutro da se družimo, s tim što drži ovako malu šolju od kafe, a sjetih se toga, pošto su mi sve prljave šolje bili, našao sam tu jednu, rekao da ima, ali, a pijem iz ove velike šolje kafurinu, da mi očisti mamuluk, rekao, gdje, što ću sad, i nađem komplet šoljica za kafu, one majušne, kafanske, on se folira da pije kafu, zapravo je rakija bilo unutra. I vilenio je tako sa šoljicom od kafe, sad ne vidite navodnik da se tam pod navodnicima šoljica od kafe, zapravo rakija unutra, i dođe kod mene, lutka moje, pozdravi se sa Zorom, i svaki dan ostavi po jednu šolju. I mi u tu kafanu gdje smo izlazili pored, kao ova konoberica čini gazdu, a što je ovo, veli, malo, veli, pa nema šolja od kafe. Mislim se, ja, eno i kod mene u vagon, koliko hoćeš, a lutka moja, kod njega ima jedan špajs kancelarije, on, koleginica, isto moja prijateljica, jedan kolega, Zećanin, koji nikad nije bio tu, ne, nešto, posle mi ga vozio, kolimo, tomu je novi posao bio. Dobar tip, isto šaljivđija, ali nikad na posao, rijetko kad je dođe na posao. I taj sto i stoličica, ja sam uglavnom tu se dio, kod nisam radio neko, ne znam što ću, dođem kod lutke moje ujutro zezbao. I neđe ufatim inspiraciju da pišem poeziju. I rekao, Diki, treba mi jedno osamljeno mjesto da napišem par stihova. Eno te veli u raju, uđu, kaš, pa iz mala prostorija, prepuna spisa nekih od poda do plafona Biljan. I tu ima stoličica mala, ja tu piskaram i čujem viku. Njihova ta direktorica nešto.
2: Tako, svi ćete otkazno biti,
0: bufa vrata, pupa. Ništa ja kuliram, ja su se sredio na stiho, a ono, mislim, ajde, ti izduvaj se, samo da ja porodim ovaj stih. I u jednom trenutku ona kako je vilenila po kancelarijama, upadaju u kancelariju, nešto, i uleće u prostoriju gdje ja sjedim, i pogledam to malo, kaš, pa iziđe spis. Žena je ušla, ovako me pogledala, ja sam pogledao nju, držeći papirić i olovku u rukama, ona mene, ja nju, ona mene, ja nju. Ona kaže, oprostite, iz onoga, iz vike one, od jednom skrušenost, jer se frapirala, ne znam ko sam, vidi čovjek koji nešto piše u među spisima u špajz, i kaže, dobar dan, ja njoj, dobar dan, još ono spustio za ton glas, dobar dan, ona, izvinite, zatvori vrate, ništa nije se čulo do kraja radnog vremena, mogu misliti što je uglavio da je odlepila brena, da je se priviđao, što sam ono htio još, taksista Titograđana. ima muku, fiko ne staje od 10 dana, nema ga. Misteriozno. Nit se javlja, nit pisma, nit adrese. Što je, ili se osalio čovjek, ne, ja ne smijem da ga zovnem, da nije nešto ružno, takav sam kao dijete. Ne smijem, više volim u neznanju da živim, nego ne daj bolj, daleko se kazao nešto da nema čovjeka. I sad muka sa prevozom. Dobro, Ivek me prebači odavde, iz Boka do Štajgusa. Ivek, lutka moja vas da onaj, mi izađu u susret. Ali gatam! Hoće li Irvas, neki celjak, biti taksista, kad me čera od Štajgusa do Bloka, kad naleti titograđanin, posebno stari titograđanin, ne, od prilike moja, mlađi od mene, 10 godina, ali to je tu, kapiramo se, sjeća se Titograda, pričete, a sjećaš se ovoga, ovoga, aha, kiki, o, e, i meni odmah lakše, evo vidite kako pođe, svog mamoruka i toga ja titram. Sad me treći mozak Biljana boli, slijeve bande, znači prvi i drugi je na stand by, prvi i drugi su na stand by, treći je počeo sad da mi pulsira, on će da iskoči iz lobanje, četvrti vodi emisiju i sve je regularno kako treba i kako dolikuje. Moram da batalim ove emisije pod hitno, ja ću poluđati, već počinjem da ludim, ispoljavam znakove ludilo Biljana, činili ti se? Ne? Tako, normalno, sve zvučilo, da. Sale, brat, kako ga volim. Kako ga volim. Kako nema ođe legalnih nekakvih onaj prostora društveno korisnih da sale ja izađemo kaj ljudi, priuštimo se. Evo, ako uz ovu priču se... ja bih jednu meleskinju, on neku plošu skandinavku. Samo da nas mazi, pogledaj. Meni 4 mozga da masira, a on da mu one prštiće kožu na nogama malo sanira. Lutka moja, ili da nema soli, i stanjili su mu se prsti Biljana. Ono je brat najveći. Oh, kaka mi je. I imam sreće, jedan sa saradnicima. Ja ako ne znam, nikad nijem umjetnički projekat ne bi završio i okončao Biljana da nemam sreću, tako mi nešto. Univerzum pošalje drugove profesionalce koji me izvadi iz govana. Ali brat moj drug, znamo se 100 godina, ista krvna grupa, isto kurvarka, ja sad da ga ne prozivam ženom, možda slušam. I ovaj, odavno se znam. I što je vrlo bitno, do 14. godine u Štajgus i on živi. Što će reći da je rođen u Štajgus i ona je formativna godina proveo u Štajgus, poznaje Štajgus. E, kad je i u čemu Čelebić kamera, lutka moja, i on u Štajgus živi, profesionalni snimatelj, mu donio materijal. I sinoć mi stiže poruka samo od njega, ovako glasi poruka, pošto je pregleda materijal. Ja mu gledam, a one boys. Što je ovo? A one boys. A kako ćemo? Kako će publika? Lako mi je za nas, no što će publika? Publika ima da sa projekcije izađu kao da su bili sa onom Marijanom Van Zeller u akciju 9700 km u Ande peruanske, ona sela gdje meče ono lišće i dodaju svakakve od veliosode, bikarbone do benzina. Ovi naši Biljane, znaš kako su stari Crnogorci, ubače staru Crnogorku, ona zavrne rašu i meči grožđe, meči u bure, u badanj nekakvi, meči golim, bosim nogama. E, oni u Peru čitao selo meči, ali čizme, da im ne bi ona kišeline i ona govna, da mi ne bi istrugala prstiće gore nosa aleve. I u čizme one gumene i meče. me ono pijenu ša, ali umoči prs, ne, ja ne smijem, ili Marijana Manđer, umoči prs, ona je, kako ubija, to ti je to. Maniti zapad, po stresom, o isto prave para, more, samo više para, što više para, trpaj, more, i onda šta će polude, a ovi, evo vam, hoćete mor, evo vam, mor, a ne, da, da bi trčali za par dana. I neki izlude, i zapad, i treba da izludi zato što će mor, više. Sinoć, ludilo mi ufatilo i šaltam one dokumentarne programe i na Lečeh, zapadnjaci, evropljani, ološ neopjevana, ostro banda Biljana, Polinezije, neki đavo Indonezije tamo, muškatni oraščići oni, onaj, začin, Portugalci prvo, nanjušili to, pa rudine, napravili pakao, skoro istrijebili lokalno stanovništvo, mučili ih, to je neka tvrđava čuvena, sad su je pretvorili u muzej, mučionica, gdje su morali da iskopaju kanal koliko je krvi tu teklo, kanal ono za odvod krv od ovih što su ih mučili, da rinteju samo da bi oni zarađivali pare. E onda, Holanđan nanjušili oni krv i pare. E onda Holanđani se potukli s Portugalcima koji su to održali jedno 200 godina, pa očerali njih da bi oni sklapali parunjene, još gori prema lokalnom stanovništvu bili, još ih više mučili. I onda mi sad im smete emigranti, čoče. Evropa, slušajte me dobro, ovo zbog djece priča, ima da plati za sve te grijehe koje su radili. Kristofor Kolumbo, počkani najveći zlotvor u istoriji čovečanstva, nema grada civilizovanog čoče po Evropi i po svijetu, da nema spomenik ili neki univerzitet da zove Kristofor Kolumbo i država posrana se zove po njemu. Zlotvor! Evropljani su toliko zla svijetu napravili da je to sprnje. I to je istina. A ne ovo što vas učuje po školama. Reče Čika Bačkolentije, otpije gutljaj kafe i zamoli svoju koleginicu Biljanče da pušti malo muzike, da razvodni ovu tešku priču.
3: Tri, četiri sad. Reklame. Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
4: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MovTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
6: Vaše zdravlje ne čeka, u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija, sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
8: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Antena M Marketing 664 284

0: i supermarket faci, vidiš, koliko su god u golima, to je grad, jebote, metropolo imaš, veli od mladeži koja izgleda moderno do staraca, prefinjenih, u 11 uveče je puno.
1: Ja kad sam studirao, brle, od 77. pa nadalje, bio je drugstore u Beogradu, takozvani, u sred centra grada, koji je radio čitavu noć. Tu su bile 3-4 samo posluge, specijalističke radnje, tu je bilo polusučnašor, to je bilo
0: što ljudi. Čak i u Titograd pršli 80-ih, 70-ih, bio u prvi maj.
1: U Titograd je to imalo.
0: Sad nemamo drugstora, alo, nemamo.
1: Jedino imamo da se ljudi, da se ljute i da prozivaju. I evo, ja se izvinjavam svima koje sam uznemirio sa onom pričom koja je istinita i zabilježena fino u Crnogorskoj hronici.
0: Pa to ti velim, je meni poznato i ja sam čitao, to je Novak ili Barda zapisao.
1: To je pisao fino i Novak i to postoji. I ja se opet izvinjavam i u moje ime i u tvoje ime. I ja, meni je bilo zbog tebe, ako ćemo se izvinjavati
0: kome... Ljudi me kao kučku zadnju, nećemo se mi izvinjati nikome, no oni neke vide sami sa sobom, jel?
1: Već da ja završim, ja sam Miloša zamolio da to skine, ono što on napravio kao klip, na govor Ljuba, koga li, neka je, to je dobro, neka da se skine, neka se skine, pa kome je Milo, neka sluša, ima emisiju, neka...
0: Ne, može se ti uznemirava zbog toga.
1: Ti si to rekao u emisiji, fino si rekao. Ali što se tiče toga, ako sam koga povredio, mene je mali posao, mene svako poznaje, ko me poznaje, zna kakav.
0: Ti si brat,
1: tako da mi je mali mi je posao, nisam što ružno rekao, nikome ništa. Ako sam upotrebio neki izraz koji se nekome ne sviđa, neka začepi uši, u tom kontekstu nije se mogao upotrebiti nijedan drugi izraz. Nijedan drugi, nisam
0: ti ja mogao. Ti si brat.
1: Sve bi kako je napisano, tako sam ja prednjim, i to je istina o nama, istina o nama. Tako da sviđala se kome ili ne, baš me briga, eto tako.
0: Ljutke ja moje, kako si ljutce.
1: Da mogu ja da pričam, brle, našto u svaku emisiju ili svaku petu kad se javim, mogu da pričam o botanici, mogu da pričam o žabama, mogu da pričam...
0: O tvoje struci na kraju krajeva, brati profesor.
1: Ja sve to poznam.
0: Opet
1: si
0: mi gadiral.
1: Sve to poznam, ja sam učio.
0: Što je prenio ono od Novak, što je u Crnogorsku hroniku, onome što se poturčio cuci.
1: Eto
0: tako. Davko zna se tu priču.
1: Pa tokom brle, poslije toga, nije smo prestajali i da se turčimo i da se rasturčinjavamo. I ovi koji su bili Turci da se posrbljavaju, i ovi Crnogorci da se posrbljavaju, Srbi da se pocrnogorstavaju.
0: Evo ga ovaj naš pametnjaković urednik. Kako? Istina nikad ne može biti ružna.
1: Eto tako, ja mislim, ja
0: sve objašnjam.
1: Koga povrijedio, rekao sam da se izvinjavam, žao mi je zbog radija, a zbog mene...
0: Nema što, pa meni Darko to isto ispričao i u detalje. Istina ne može biti ružna, filozofska misla izdvao, nemamo se mi kome izvinjavati, ništa ružno nismo napravili.
1: Nikog u životu nisam uredio, svi koji me poznaju, znam da je tako,
0: brigate.
1: Ko se ljuti, neka se ljuti, njegova stvar.
0: Eto tako
1: pričat ću ja, mogu i o autima i benzinu, mogu.
0: Eto kao buksovci, o autima i benzinu.
1: Mogu i o tome, isto kao ček da pričam o autima.
0: Lutko moje, nemoj se ti nervirat zbog glupost.
1: Neće nego bez veze.
0: A što ti je bez...
1: Žao tebe bilo, stvarno žao mi je što ste...
0: Ajde, jedan čut, znaš ti, ja sam to pregura davno, mali mi je posao.
1: I mene mali posao za mene, nego mi je bilo tebe žao.
0: Letko moje.
1: Pozdravi sve,
0: ajde,
1: samo ljubi.
0: Ajde. Ćao, volite, brate.
1: I Darka, i Duška sam čuo, i sve pozdravi, Vilju. Ajde.
0: Ćao. Dobri Cetinje, pošteni čovjek, normalni, jako, što su... Stalno nekome, mi ne smijemo Biljano više progovoriti ništa. Nekome nešto smeta. Evo, sad će nas napast nekog što jedemo ove kiflice. kakav je to način da se jedu kivi, ja, reći, pa da tu ne svi

0: Sjesu kifli se pa svi poperite, no pusti to da, da vidimo što ćemo mi onaj kad dođe Ricky Martin da ga ugostim, imamo li Đeđe Đođe da ga dovede, a? Šta, i bolji su gostovali, jezda na je skroman studio, šta da se radi, pa ću ja onoga, a i prevodilac uključit, prevodilac zapravo se kaže, a i au, izvolite.
1: Dobro jutro.
0: Dobra ti sreća, ti si prvi za govnas pričao.
1: Ja samo da ti kažem, ja da se izvinem kao profesor. Razumiješ, svima se izvinjavam, počeo šerba, pa dalje imamo...
0: Kako si kvaran.
1: Tebe se izvinjavam.
0: Kako si kvaran.
1: Ja smo slobodni ljudi, razumiješ?
0: E, Lucko znači, moja, nećemo se izvinjati nikom.
1: Samo da ti objasnim to neke. Ja sam slobodan čovjek, mene niko nije valja ništa. Mislim, razumije, ja sam za državu valjao dosta, razumije, znači prema tome ja nema kome da se izvinjavam, ni DPS-u, ni ovima lopovima sadašnjim, ti moraš da braniš DPS, Duško mora PES, razumije, a ja ne moram nikoga, kapira?
0: A što mene, a što ja moram da branim, ja sam kada
1: ti... Ti kao ljudi, ljudi, što sam rekao, nisam ništa rekao, to ti u istoriju, nije to... Samo klibar imaš od Rotkovića, imaš u muzeji.
0: A jasno, nisam ja ništa rekao, ja nego meni težnje.
1: Ja bih pričao i o Baju Piljenu, i o Marku Miljanu, i o Sočici. I hoću da ti kažem, pričao bih ti o Slavi, Đurđevdan, svima čestitam sa Slavu ovu, to je njeguška slava. Je to se, znaš ti kako se Slavi...
0: A kad je, je li danas, jutro?
1: Jutro, jutro,
0: šest toga,
1: Đurđe, proljećne, brle. Ja nema kome da se odvara, bro.
0: Tako.
1: Jer, pazi, ja sam samo u ovoj državi, ono, a ono što pišeš, kad sretuješ tvoje komšije, oni su izničiće, Bulević, pitaj ih ovaj jedna kruz, starije samo bar 10 odradi. Ovi ja se ti vičeš po šajper nikad tamo da... Ja, jesu, bro, a ja nikad nisam...
0: Ti si brat, jedan, makse, da, ludač, što ima da se izvinjavaš kome, zajebavamo
1: se. A to su činjenice, neosporne, razumiješ? Istina, da da, ako nije to malo iz istorije dao bar neku priručnu kraćenu.
0: Jes, jes, sve, jes, ispričao sve kako i što je u detalju.
1: Sam da ti kaže, naša istorija, kad biste ušli u arhiva, ja sam imao prilike sa Slavkom, dok sam Slavko bio direktor, što na fina vremena, a bio sam nekad vozio u Kilibardu i ovoga jednog, pa je postana, kad se posvađa sa narodnom slogom, znaš šta je kako je to išlo, znači, ja, a otac mi je bio prosto, ja sam silom htio, ne stio, da mora sam da učin, razumiješ? A plus, da ti ne pričam samo gdje se bio na jedno mjesto, šta sam biblioteku, jer nisam mogao za 4 godine ništa da radim bez da čitam, razumiješ? Jest. A onda, brle, istorija je takva.
0: Mm.
1: A Podgorica, ovo što ti vičeš Podgorice, Podgorica je bila turska kasaba.
0: I to je istina, Boga.
1: Kače se zna koje su stare porodice, isto kao Nikšići.
0: Ista, znači,
1: ja imamo, imamo i sekcije u Nikši. Jeste li Ferizović ili Mušović?
0: Eto tako.
1: Eto tako, tako da je. Znaš.
0: A znam ja sve to, nego ovi zaprduju i onda...
1: A odmah je rečeš, ovi smetaj. Broj, zovite ga, da tužite ga, razumije?
0: Ne, nego, pazi, ovo što kaže profesor, i meni je poznata priča bila i onda sam se sjetio Crnogorska hronika koju je napisao Remek djelo Novak ili Bagdan.
1: Jeste, profesor.
0: To je tu, ja sam to pročitao, tako.
1: Njegovo, jeste, bravo. Za to ove što ne čitaju, što bi rekao moj drug Kant Hegel, vi se držite nekakve velike ideje, a živite u Crnogoru, a niste slobodni ljudi, razumije, brlo, kapire, znaš što znači slobodan čovjek, brlo.
0: Slobodan koji može da priča što će i ne boji se.
1: Eto tako, razumije, isto kao što ne smijete da pričate da ovaj mali medenista možda priča istinu, može da laže. Ali on veli pola vlade se gađa, jesi vidi ono što priča na meni. Razumije, vi ne pričate o tome, razumije. Vi pričate o finskim dostignućima, a Crna Gora to ne svaki dan u pećinu, razumije, u voli. Kapira,
0: ode,
1: sve su porušili, sve su zapalili, sve su pokrali još ovo malo, razumije, i vi pričate o tom. Eto, to se ja tebi izvinjavam.
0: Ne, baš, to
1: je. Profesor, visoko intelektualne teme govorite kao jutros na startu, a brle, brate, ocenjuješ nas, brle. Ocenjuješ nas, što su je normalnije. I ćemo početi mi da uzimamo kakve žute, zelene tablete. A profesor, veš, profesor, uzimamo račikom račik, ovo je recept, razumije. A ja da prespavam 20-30 godina, pa se probudim ako bi mogli.
0: E to bi dobit na kombinaciji bio. U zamrzivač. Da...
1: Brško moje, brate, znaš i koliko znači biti slobodan čovjek?
0: Najskuplje je to.
1: Kad dođe dijet od ovoga bogataša, pa sjedo je dovedo ga i ja, neka brate, ja, kako ti otac golno, a da si še ditu, kakva ti ono smeća Laposko, razvije? Kapira? Jer mu majku, vidiš, majka mu ima 70 godina, obukla heranke i razumiješ, našminkala se kao na novogodišnje jelke, ali ko je vada, ko raspadulja stara, on je uhnemo, to mi je majka, ko se je pao, rekao, kakav si s majkom, on je što, da mi sredio mamu, a on je to nije uredio, ja rekao, dobro, izvim, razumiješ, a brle, a to su sve istine, bro. Kapiraš? A dobro ti ovaj primijetio, je za lud ovaj, ali primijetio kako pederski trčkaraju ujutro. To vide na ove filmove, razumiješ?
0: A sale, brate.
1: A šerpu na guzicu zakačio, razumiješ, da je ne bi kuhu sput. Vel, tako, brate.
0: Živio, Perunika, hvala ti, čao, čao. E, da. E, ova mi se, tri mozga sad smiju, plaču osmijeha, a ovaj jedan mi je potpuno blokira Biljana, ovaj zadužen za marketing i to, pa pomaže, ako ima koja reklamica, ne bi hrđao bilo da je zavrtim.
2: 3-4 sad reklame. Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
3: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
7: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Antena M Marketing 664 284

Znaš što je smiješno, Biljana? Imamo ovih reklamnih mini parfema, ovo što mi daju, napunili su mi ona, onu prodavnicu parfema. Evo, kako je ovo praktično, evo vidiš sad. Mini nema, prsneš dva, tri puta, sad brčku lentije, samo vidi. Aha, nešto je zakočilo, jer sam zaboravio jutro da stavim onaj Egoist Platinum, moj omiljeni Egoist Chanel, kako volim klasične parfeme, mene ovi moderni nerviraju, volim ono malo na prčevinu, na mošu da vuče, on sve sa sladunjava nešto. Ima li Ricky Martin parfem svoj? Letke moje, kako su one, pa dobro, razumljivo nego i ja. A ovo ljudi, ovo sve izmišlja ja da se ljuti neko i to, nestoje stari medijski prevarant, samo da bi emisije bila slušanija. Kad je u krizi emisije, ja nešto izmislim, bačim bu, eto to ovi provaljuju ti to građani. Brčkulentije, bitango, još si jednu tezgu uzeo, bitango. Kako, na tezgu ću da krepnem, Biljana. E, u Ribnicu u četvrtak veče, četvrtkom uveče u CKZ Ribnica Brčkulentije pravi laid back show. Obično su poznati, sad su popularni i u trendu stand up komičari. Ja sam laid back showman, što znači laid back, opružim se ovako u poluležećem položaju. Limoncello ne smijem da pijem više koktelčiće jer su vrlo varljivi. Posle četvrtog, petog počinje čovjek da halucinira. Biće kao Dave Allen. Većinom kisela voda i pođe koji irski viski, neki viskozo stari, dobri irski, onaj što miriše malo na dim. Buca Brčkulentije je sve osmislio, bit će vam zanimljivo, interaktivno će biti, koliko ja budem pravio šou, toliko će i cijenjeni gosti u Ribnici u četvrtak da prave šou, ukoliko budu zainteresovani. A ukoliko ne bude interesovanje, Biljan, čudna štete, bolje za mene. Honoračići isti, šizili oni ne šizili. Ali mislim da će malo da šize. Prošli put kad sam ono improvizao skoro uru vremena, baš sam se iznenadio, mladi ljudi, studenti da kapiraju ovo moje ludilo. Tome, što bi rekli ovi pametnjakovići, dobrano me to iznenadilo. Ja sam mislio da sam ja dosadan djeci čovječ. Međutim, mladi ljudi imaju neki koji se zakače na tu talasnu dužinu. Koja je tvoja talasna dužina, pam pam pam pam pi, koji su tvoji pogledi na svijet. Prvi hit Lebisol. Sjećaju se staranje te pjesme. Koja je tvoja talasna dužina? I Vlatko brat, ja mislim, Goran Stefanovski je pisao tekst za tu pjesmu. Čuveni dranski pisac. Bure Barute, recimo, on napisao predstavu koja je poslije dobila i svoju ekranizaciju. Dobar film. Ja, ko je radio ono? Ko je radio film? Goran Paskaljević? Nije. Bure Barute film. Muzika dobra, ona je. Da, Dedeo Mićejović, realno Ribnica je jedini kulturni centar u Podgorici. Šminka, ali dobra šminka, milo meni tamo. Viđeh ovu džo, kako je lijepa Biljana. Na biciklu je viđeh prije neki dan, poče srce moje staro, ishlapljalo, Boga mi poče čuka malo ovako činje, zik. Počeka za čok da igra srce. Hej, hej, kakalji, kakalji, kakalja. Hej, hej, kakalji, kakalji, kakalja.

0: slatka, prodrne oči, lijepe, crne, vitka na biciklo, ona prefinjenost. I kako vozi, na dijeli sekunde, ja ujutri izbezumljen, još čekam taksistu i gato, on će biti nekakvi glavonje, seljački, će biti moj tito građan, to kocke, to mi je najveća trauma. To je veća trauma, no Real Sociedad posrani što ne da de go sinoć, jebo ih otac, onaj Baski, jes San Sebastian, Baski, sad će Šuković odmah da se pojavi, ne diraj mi Baski, ne mi ugodati, jebo. Slatka žena, lijepa, a produhovljena. Što ću, kako koga da zovem sad Juliju, da, a ne Magda manijačin postavlja. A ne bi ja ništa, samo eto da pričamo, brate, pričamo o Kafki, o Kamilo, ovi novi moji favoriti, pokojni Bote Koprivica u Pecaga na foru Šulca, nešto, ja se raspjančio, on pije čaj tamo s nekom džojkom, lijepo da, o! Ja kada se znamo 100 godina, kakva se ja vetinje pešivačka, ja tako, ne, recimo, nekog koga volim da čitam, ili glumce, ili tako sam, i sa Smokijem, Ljubišom Samarđićem reagovao kada se znamo 100 godina, pošto odrasta uz njegove filmove i serije, i on počeo čovjek da smije, u početku posebno simpatično bio, tako i Bota lako bio. Ja rekao, a ja imam knjigu vašu na stočić pored kreveta čitam, i njemu simpatično, malo, ajde sjedite, ono šmeker Niksićki, tako o fudbalu malo, šta, kojeg prvenstva se sjećaš? Ja rekao, prvo kad si imao 6 godina, ono, Brazil kad je dobio Italiju u finale u Meksiku, stvarno, a nešto oko književnosti, i popljuva smo, i on lako mu bilo, i ja ovoga foliranta, japanaca, Kafka na obali mora, Kafka na obali Mugabe, što broji korake, jebole, napisao je čovjek knjigu kako je počeo da trči, a zabolje Mugabe pobolj, profesor zvijezda, Japana, zvijezda na zapad, aj makse. Ja vjerujem, to sam i Savu Markoću napisao u komentaru, vjerujem da je težak ka smrt, da je dosadan i studentima njegovim, no ne smiju, zato što je zvijezda, čuveni pisac, pa ne smije niko da mu kaže u oči, pušti me, čast, dosadan si ka tvoje brojanje koraka dok trčiš, i disciplina, znači si pisa, dobro, taj zanat lije više, svako jutro on sebi da zadatak, svako jutro da napiše toliko i toliko strana, i onda je on sad zvijezda, a Kafka je budala, depresivna, što nije vjerovao u to što je pisao, ili Bruno Schulz, ja pomenuh, rekao, Bruno Schulz je brat bio, brat, nesreća jedna. Zato je onako dobro i pisao, jer iskrena nesreća. Ljudi koji su nesreće u životu, oni ne mogu da se foliraju. Ka mi nesrećnici, ovaj film ćete gledat, tu diše, tu brekće nesreće iz toga filma o Štajgus. Jer smo svi nesreće na svoj način. Svi koji nisu ovi što rade ovaj dio tehnički. Ali mi iz filma smo nesreće, i zato volim, unaprije volim taj film, volim je Mugabe, što će najgori biti, vjerojatno će neko reći, ovo sraći, šta je ovo jeben, što ja gledam, ali tu izvire iz toga nesreće ljudska, i zbog toga je to moćno. Kafka je bio nesrećan čovjek, ta pisma njegova, čitajte pisma Mileni, to je nešto najtužnije u životu što sam pročitao. Ljubavno pismo, po pravilu bi trebalo da je puno romantike, ljubav, to uzvišeno osjećanje, ljubav, pa ti pišeš voljenoj osobi, pa iz toga idu ono ptičice, pa leptirići, pa trčite bosi po traji, pa čitaš, to su ljubavna pisma, ali to vidiš, možda kidaš nesreću i depresiju i frustraciju i paranoju i anksioznost, možeš ovako nožem Biljana da kidaš i da poslužiš gostima. Zato ja njega obožavam, to je. Tako su Njemci napravili dobar film ovaj 2024. A slava života ili raskoš života, kako su ga već preveli naši. Njemci, Njemice i Njemac zajedno kao autori, strašan film. Bez proseravanja, bez prdnjave, bez suišnih onih natezanja hollywoodskih, što... Zbog toga ja volim evropsku kinematografiju, to je iskren film, to dođe ti ovako je, ja posle nisam mogao ni prigenica tri dana da jedem posle toga filmu, koliko me potresa. Dora Diamant, lutka moja, u punu snagu, žena, mlada, se zaljubljuje u čovjeka koji umire. E to je ljubav, a ne... manekenki, polubilderi i ovo što gledamo da se. A mašu tri pizde. Pustite me. Čekaj. A što ću jebiti? Tako je. Mora moje Miće Joviću da povlađuje malo ljudima zbog ovog pivljanina u meni, onaj, da bih preteka u gadnim vremenima živimo i ovaj, šta bi jebik da nemam ovoga ljeba jebenog da jedem, šta bi, tražio bi tebi 20 eura sutra od Biljane 20, prek sutra od Milojka Spajića 20, tako bi mora da živim ovako, makar ne moram da se grebem, što ću, bolje i to ono. Drži se limunčela, nije i rad za tebe. Jes, moj Sabotić, a ovaj tvoj student mora na slavu da ide sutra i evo, reka mi je danas da će mi javiti kada snimamo podcast. Ja ne znam što je ovo, jeben ti, važnija ljudima, slava Biljana, no posla. Kako je vrijeme došlo. Drži se limunčela, nije i raz za tebe, a nije ništa za mene, mene šljiva ona seljačka što je ti ne voliš, moj dobri Šabotiću, dođe mi glave juče. Šljiva je bezobrazna, Biljana, to je bezobrazna rakija. Loza je muško pić, loza te odmah okine po noga i ti klecneš. I znaš što je to, klecno si, brate, od loze. Šljiva pleše s tobom i to onaj ono kolce pokvareno, ono ovako vrti maramicom i ti se ufatiš u kolce, pleteš nogicama, podvriskuješ, činiti se možeš sve, šljivate, i onda ti kaže ajmo vamo iza plota, ti misliš evo seks napokon, i ošljive od cure iz kola pojavi se neki masak i šine te šakom učelo. E, to je šljiva. Kako sam ovo plastično objasnio. Ok. Kafetin. Dvije kafe velike i još mi četvrti mozak breca bio. Ovaj najluđi ovako činim. Buk, buk, buk. Ne mogu da prestanem da mislim na ovu lijepu ženu. Jeben ti kafku i sve ti. Kako je produhovljena. Odavno nisam u Titograd vidio ženu koja je tako produhovljena. Kao da nije odavde, čovječ. Ima neku produhovljenost i mirnoću neku. Posjeća me, naš neko... ja sad se sjetio na koga me posjeća. Na moju tetku iz Argentine. Iz Buenos Airesa, kad sam mali bio, što je dolazio sa džedom Lazom iz Argentine prvi put tad. Što je imala držač za periku, imala je tri glave, a zbog toga ja imam tri rezervna mozga jutros, tetka iz Argentine, iz Buenos Airesa, sjećam se, tri glave, ja mali dječak, došli oni iz Argentine, prvo sam otkino, kad sam čuo, oni stari telefoni, prekookeanski poziv, da se javi u Buenos Aires djeci i mužu, tome Argentincu počkanom, da se javi da su dobro stigli to. I kod strica moga u preko Morače sta novi to kućenje. Mada, reka je Đed Lazo, ni vagon nije loš. Jer je Đed Lazo iz Crne Gore uteka 1919. ili 20. preko Gajete Biljan. I u to vrijeme Crna Gora bilo. Možeš misliti kako je bilo. I reka je, Boga mi momo, ni vagon nije loš, ali kod Jote je već ono, raskoš, stanovi moderni, preko Morače, veliki. I sjeća se tetka, zaboravio se ime, ja mali dječak, i ovako 70. godine su pitan, i ona nešto na španski, ona je zabrzala, priča s mužem, valjda. A ja, i ovako, kao da, a to, tu sam nikad neće zaboravio, čudo gledam, mirišljava žena s lijepom frizurom, zgodna, sa velikim krupnim crnim očima, na nekom nerazumljivom jeziku, ne priča, nego pjeva u oktavama.
1: To da se rata tranquilo se mi sio za el dia después de los santos eran por su pasado nuestros santos mi eran de arriba el triste planeta el fuego
0: jebote ja kuku a kad sam vidio tri glave za perike jebote nije čelabilno iz mode nosila periku i nekakve šarene špicaste kragne košuljice i ti mirisi, to, kako volim 70. I, Bogu mi, kasne 60. se sjećam. Ja sam, pa, polovinom 60. rođen, znači, i ono, kad su počeli minići, to, što, ja sam jedini čovjek Biljana koji proklinje Boga što nije rođen 20 godina prije. Jer bi zapamtio 60. i 70. bio bi u full. Sad bi već, Bogu hvala, bio mrtav. Ovo je sad pakao. Ovo, ili se meni čini. Ne čini mi se, nego je to tako. Jer mene osjećaj nikad ne vara. Ja imam intuiciju ka pašća. E, kad smo kod pašća, kako preskaja, ovo je isto vrsta šizofrenije. Jes, jes. Zajebala se ova doktorka svojim mojim dijagnozama, morat ću opet ovih dana, ima obavezu da odem kod nje da mi promijeni ove F dijagnoze. Ne, doktorka draga, jezda da si slatka, dobro ribi sve to i stručnja kad se zajebala, kad se ja upitao. Nije to, nisi potrefila dijagnozu. Sinoć, od ludila ne mogu da spavam. Pijan, lud i ne mogu da spavam. Ja, lezi, prevrći se, okreći se, ne mogu. Upali one o prirodi dokumentarce. Gledam afričku savanu i paša njihovu divlju, govno, divlji psi, oni šakal, nek, smiješno i hodi, i točkaraju, suvunjavi, vazdo gladni. I gledam gledam o njima, o njihovom životu, kako preživljavaju na sretnici. Paša divlja. I pazi što se dešava, Biljana. Čuješ se? I pazi što se dešava. Čujem njihov lavež, nije to lavež, nego ono nešto. I sjetim se da meni tako zvoni telefon. I sad ćemo da dokažemo, ovo je bagrio slušateljstvo, kako mi zvoni telefon. Pozovi me bez mene sinoć kad se čuo, smijasam se. Isto paša, divlja, afrička, meni zvoni telefon, jer to skinuto. To je taj afrički šakal. Paše, divlje, afričko. E, kukike, njima život ne velja pet para. Žam ih je bilo. Pojede im lavonju, onu djecu od paša. Evo ako. Ne laju? Evo ako laju. Lotke moje. Eto ih. Eto, ništa nije slučajno. I bi mi lakše utješio ih se moje posrani žod, jezda žinka pašče, ali gore paščadima iz afričke savane, divljim paščadima afričkim, gore živjeno ja i nekakvi osmijeh pokvareni mi se spušti na moje lice, napaćeno obiljano i Boga mi zakunjah i zaspah. Ujutro kad se probudio, već možeš misliti što sam sve sanja slušajući zvuke iz prirode, jer to vrti stalno dokumentarac jedan za drugim. Ujutro već su se gicale zebre, kad me probudi alarm u 7 ujutro, već su se gicakale zebre, prošla je sušna sezona, trava do koljena, ozelenjelo sve. Ja nekako se doteturam, krenem se, za sat vremena mora na tezu, tako, izađem na balkon, vidim limun procvjeta, ali Johnny, Nikola mi se inače zove, limun koji hoće da čestita, bio je onemoća zimus, nešto se u ljega, iako sam gunio u sob, nikakav, 3 peruške od listova ostali, ali sad nabreka, izgleda mladi, u puberteti, može sve, ne da će da žilaje, da pregura. Novi cvjetovi, oni su crni kad počnu da rastu i onda u velike zelene. Pregršt, preko 30 pupoljaka, već se neki raspupoljali, proljeće, zbudi se priroda, sve. Ja rekao, viđa, ajde, zdravo živo, Johnny, Ninja, Nikola moj dobri, ajde, tako i treba, mrdni se. On, pročita, znači, preteka. Ja ulazim unutra, kao pa što se dešava, razmažena kalateja. 3 nova lista, jutro ozbiljan. Bili su ovako za fartuljci neki i čo se razguzilo, kalateja pretekla. Razguzila se onaj svekrvi jezik, ona je žila, ona što čisti vazduh. I ona, 3-4 nova listi, i ona se razguzičila. Ova palma sobna, ona, isto je nešto ufitiljilo bili, i ona se razguzičila. Peperonija se razguzičila, 2-3 nova lista, beči u mene ovako. I ja rekao, ja benti brčku lentije, proljeće budi, sve buja, mlado, sve se guziči, a ti veneš posro, danas opet po litre rakije da si popije. No što ću, hoću da umrem u emisiji, sad će Dragan sa mirnim glasom da se javi, vojvođanski kaže, Brle, nemoj da si tako autodestruktivan. Pa ima i nas koji te volimo i poštujemo. Nije sve tako crno, nemojte. Brčko, pazi, nemoj to. Pazi ta pluća, tu jetru, to lijevo mudo što se diže ujutro. Spustit će se, samo srpljivo i lagano. I da, nemoj da zaboraviš da seks podmlađuje ljude, da prija psihofizičkom zdravlju. Izvinjavam se, poštovani turisti, koliko kruzera po štajgusu, ekonomski tiger. Turizam je naš... Pozdravimo, mašimo turistima sa kruzera. Miljeni moj, sviđa se, sad se da, ne zagledam.